0: Plov na Radiu Celje. Dobrodošli na zanimivem popotovanju, kjer potujemo najprej nazaj, potem počasi naprej in se ustavimo pri najpomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 2. junija. In v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 455. leta vandali udrejo v Rim, 575. pa Benedikt I. postane papež. V Trinitiju na Novi Funlandiji leta 1800 opravijo prvo cepljenje proti črnim kozam v Severni Ameriki. 1846 je odprta železniška proga med Gradcem in Celjem, 1848 pa se prične v Pragi Slovanski kongres narodov Habsburške monarhije. 1865 z vdajo generala Edmunda Kirbyja Smitha v teksaškem Galvestonu se konča ameriška državljanska vojna. 1924 Združene države Amerike uradno priznajo državljanstvo prvotnim prebivalcem, indijancem. Višijska Francija 1941 sprejme drugi statut o židih. 1946 pa Italijani na referendumu izglasujejo odločitev, da Italija postane republika. 1953 leta je okronana britanska kraljica Elizabeta II. 1955 sprejetjem Beograjske deklaracije se normalizirajo odnosi med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. Prve avstralske čete prispejo v Južni Vietnam 1965. 1967 pa v protestih v Zahodnem Berlinu proti obisku iranskega šaha umre Beno Ohnesorg, njegova smrt pa spodbodi nastanek teroristične skupine Gibanje 2. juni. Gremo naprej, to je leto 1979, ko papež Janez Pavel II. Z obiskom rodne Poljske kot prvi papež obišče komunistično državo. Skoko leto 1991 v 510. učnem centru na Igu in 710. učnem centru v Pekrah priseže prva generacija nabornikov v teritorialni obrambi. 1995 med nadzorovanjem zaprtega zračnega prostora nad Bosno in Hercegovino je sestreljeno lovsko letalo F-16 ameriškega pilota Scotta O'Gradya. No, danes 2. junija pa veselo pri naših zahodnih sosedih, ker kot sem rekla, so leta 1966 Italijani na referendumu izglasovali odločitev, da Italija postane republika, kar seveda pomeni, da danes praznujejo dan republike. Z razlogom ali brez praznujemo tudi mi nov lep dan in ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro iz Radia Celje, prijeten začetek prvega junijskega torka. 2. junija pred 50 leti smo v naši regiji imeli najhladnejše jutro po letu 1950, namerili smo minus eno stopinjo. Še dobro, da se zgodovina ne ponavlja. Do 27 stopinj se bo ogrelo popoldan, pred sonce se bodo občasno nastavili oblaki, a ker bo zapihal jugozahodnik, bomo jutri potrebovali tudi dežnik. Četrtek bo prehodno sončen, v petek bo nestanovitno. Nastajale bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. V soboto pa bodo sončna obdobja že daljša, verjetnost padavin pa manjša. V nedeljo bodo prav prišla sončna očala.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Danes je luna v Kozorogu, kar v prevodu pomeni, da bo dan precej bolj urejen in usmerjen v rezultate. Danes ne bo prostora za velike besede in obljube, ampak za to, da pogledamo, kaj je tisto, kar je res izvedljivo. V odnosih bo manj prostora za ovinkarjenje, zato bodo pogovori bolj neposredni in to je lahko dobro, če ostanete spoštljivi in ne preveč hladni. Večer kaže, da bo miren, v zraku bo občutek, da smo naredili konkreten korak naprej. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Naftni derivati so občutno cenejši. Opolnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,60 evra. Liter dizla je z 1,64 evra cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. Na desnem bregu Savinje med Čopovo brvjo in splavarskim mostom v Celju že nekaj dni izvajajo obsežna sanacijska dela po poškodbah, ki jih je povzročilo neurje avgusta 2023. Ureditev bo po navedbah mestne občine Celje izboljšala stabilnost rečne brežine ter zmanjšala možnost poškodb ob prihodnjih visokih vodah. Brežina bo utrjena z razgibno kamnito zložbo, ki bo pomagala upočasnjevati tok vode. Dela bodo predvidoma končana v juliju. Dom krajanov Pesje ima prenovljeno dvorano, s katero so uporabnikom zagotovili sodobnejši, varnejši in funkcionalnejši prostor za izvedbo dogodkov, srečanj ter družabnih dejavnosti. Namenu jo bodo predali danes ob 17.
0: Vreme.
2: 13 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Velenju, 14 v Laškem, do 27 popoldan. Pred sonce se bodo občasno danes nastavljali oblaki, a ker bo zapihal jugozahodni veter, bomo jutri ponovno potrebovali dežnike. Četrtek bo prehodno sončen, v petek bo nestanovitno, nastajale bodo krajevne plohe, nevihte, v soboto pa bodo sončna obdobja že daljša, verjetnost padavin manjša. V nedeljo bodo prav prišla sončna očala.
3: Met. Radar v Sivem Kedeju je na izlakah nasproti črpalke na parkirišču, zaradi prometne nesreče pa previdno na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaprta pa je avtocesta v smeri Celja med priključkoma Šentilj in Maribor Sever zaradi prometne nesreče. Tam je prav tako zaprt voz Šentilj Jug proti Celju. Obvoz je možen po regionalni cesti, kjer pa že nastajajo zastoji. Previdno še naprej, nič 80, 13, nič 2.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
3: Poštejan Mirza in Bojana, vam želimo čudovit začetek torka. Naj bo tale dan, ker po vašem okusu. Dobro jutro.
2: Jutro. Danes je dan teka in dan predčasnega odhoda iz službe. Ja, ne se ne smete, to je resna zadeva. Ne? In to dvoje gre super skupaj. Ne?
3: In seveda gre. Ne? Zato, ker greš predčasno iz službe in tečeš, kolikor te nesejo noge, da te noben ne vidi.
2: Ja, ja, no se pravim. Ne? Tako da zato so to povezali. Kaj? Tako da danes moramo iti prej domov, pa tu če sam minuto. Treba iti prej domov. No, če zdaj, ko tako razmišljam, v bistvu je mogel biti dan zdela prost dan.
3: Podpišem, lej, takoj.
2: No, eto, to.
12: Vsako jutro.
13: Pravi ritem.
12: Smeh.
13: In veselje.
12: V jutrem

0: Marea in alu, alu, alu. 12 je čez 6. V jutranjem ritmu smo vaša družba. Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. A ste si letos že privoščili jagode?
0: Hm? Ja, spožne.
1: No, trgovine in tržnice so jih polne.
0: Polne. Ste drugače vedli, da največ jagod zori in dozori v posavski regiji, največ jagod pa je v srednji slovenski statistični regiji.
1: To meni zdaj ne gre skupaj. Zdaj, če jih največ zori v posavske regiji, koliko jih je pa največ v srednje slovenski, to meni nekaj ne štima, to ste nekaj verjetni.
0: Te, ta prve so za pojest,
1: ja?
0: Ta druge so pa za ožent.
1: A dej?
0: 140 je takih, a veš, deklet z imenom Jagoda.
1: Sam koliko jih je pa še ledik pa fraj, to tudi ki piše.
0: Ja, to boš moral pa na teren pa sam raziskati, Boštjana, veš.
1: Pod noge.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: 5 minut do pol sedmih iz preloma stoletja skoku leto 1995. Takrat smo vsi prepevali Odšla bom še to noč. Na Radio Celje bo z nami Anja Rupel, še prej pa skok v dolino rjavega zlata.
1: Danes se bodo namreč sestali velenjski mestni svetniki. Zasedali bodo prenovljeni sejni dvorani, ki so jo namenu predali prejšnji teden. Jaz sem prepričan, da bodo odločali o pomembnih stvarih, ne?
2: Ja, vprašanje je, če ne bodo najpomembnejšo točko dnevnega reda prestavili na naslednjo sejo. Razpravljali naj bi namreč o osnutku proračuna za prihodnje leto, vendar je skupina svetnikov predlagala umik te točke z dnevnega reda. Zakaj? To izvemo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Anja Rupel, za lep začetek torka. Pol sedmih je že ura, preverimo pa zdaj stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Štajerska avtocesta je med priključkoma Šentil in Maribor sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani ponovno odprta in normalno prevozna. Sicer pa spet čas jutranje prometne konice, kot običajno. Na štajerski avtocesti zastoj med Blagovnico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski in primorski avtocesti od Grosuplja in Vrhnike v smeri Ljubljane. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako vozite previdno. Lep dan vam želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da vas radar pričakuje v sivem kediju na izlakah, nasproti črpalke na parkirišču. Štajerska avtocesta pa je spet odprta v smeri proti Celju, med priključkoma Šentil in Maribor sever. Posledice prometne nesreče so odstranili, obvozi pa niso več potrebni. O vseh zastojih in radarjih obveščajte še naprej na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Na današnji seji mestne občine Velenje naj bi svetniki razpravljali o osnutku proračuna za leto 2027. Vendar je skupina 11 svetnic in svetnikov predlagala umik te točke z dnevnega reda ter predlagala njegovo obravnavo po sprejetju popravka proračuna za letošnje leto in po seznanitvi z izvajanjem proračuna za prvo polovico letošnjega leta. Brez teh podatkov je neodgovorno odločati o proračunu za naslednje leto, meni prvo podpisani samostojni svetnik Franci Lenart, saj se je mestna občina Velenje lani, kot pravi, soočala z izrednimi odstopanji pri izvajanju proračuna. Prihajalo je do zamikov pri izvajanju naročil za najbolj pomembne naložbe v procesu prestrukturiranja Šaleške regije, je pojasnil. Svetniki menijo, da prestavitev obravnave proračuna v ničemer ne bo vplivala na njegovo izvajanje, bo pa temeljila na ustreznejših izhodiščih, ki bodo omogočala bolj učinkovito delovanje občinske uprave in proračunskih porabnikov v prihodnjem letu. Moti jih tudi, da bo zadnja seja Velenjskega mestnega sveta v tej sestavi pred jesenskimi lokalnimi volitvami že konec junija.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo trenutno 13 stopinj, 12 v Podčetrtku, toliko tudi v Šentjurju. Popoldan pričakujemo tam nekje do 27 stopinj, no pred sonce se bodo danes občasno radi nastavili tudi oblaki, ker bo zapihal jugozahodni veter, bomo jutri ponovno potrebovali dežnike. Četrtek prehodno sončen, v petek bo vreme nestabilno, nastajale bodo krivne plohe, tudi kakšna nevihta. V soboto bodo sončna obdobja že daljša, verjetnost padavin manjša, v nedeljo pa je zaenkrat kaže, da bo razvajalo sonce.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Točno 3 minute so čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli, dobro jutro, dobro dan.
5: Zdravo, zdravo. Za vikend so v Celju lomili v kar dve bencinski. Iz ene so ukradli računalnik in več cigaret. No, kaj so pobrali iz druge, še ne vem. V to bencinsko so namreč lomili včeraj zjutraj, ne?
0: No, kakorkoli že, jaz imam dobro novico, kar se tiče bencinskih. Jo. Bencin, dizel in kurilno olje so cenejši in to povprečijo za 11,6 centov.
5: To pa prav pogreje. Prav pogreje ta novica. Zdaj o tem, kako je Slovenec ostal brez denarja in brez avta, ker ga je želel kupiti preko spleta, pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Kosot in piju Bela Kosa. 20 jih ostaja še do 7 v jutranjem ritmu, vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
1: Zdravo, živjo. Avto je želel kupiti preko spleta. Na nek način ga je, sam ga ni dobil. Ne? Okay. Celjan se je povezal namreč z nemškim podjetjem, ki se ukvarja s prodajo avtomobilov. Dobil je pogodbo in predračun za vozilo in to v višini 43 tisoč evrov. Predračun je seveda pač poravnal, ne? Kasneje pa ugotovil, da je neznanec vdrl v informacijski sistem tega podjetja, s katerim je sodeloval, ki je prodajalo to vozilo in je občanu poslal lažno pogodbo in drug transakcijski račun, kamor je pač občan denar tudi nakazal.
0: Se pravi, ostal je brez denarja in brez avta.
1: Tako, sam zdaj bo verjetno malo raziskovali, kdo je zdaj tukaj kriv. Ne? Pač, meni se, da bo ostal in da bo hodil kar peš. Mm. Ja, ja.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor. Rešinja vas pri Petrovčah.
4: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Samo največji hiti za vas po status quo v tej uri. Pred novicami je tudi Michael Jackson, še prej pa nekaj, kar razveseli tudi denarnice.
1: Ja, upam, da vam bencinskega servisa ni bilo treba obiskati včeraj. Ne,
0: predvčerajšnjem sem ga tako.
1: No, super, ja, ker danes je gorivo občutno cenejše. Za koliko pa se je pocenilo, Bojana?
2: Ja, bencin, 95-oktanski bencin je cenejši za 11,1 centa in zdaj stane 1,60 evra. Liter dizla je cenejši za 10,6 centa in stane 1,64 evra. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na 1,27 evra za liter. In takšne cene bodo zdaj veljale en teden.
1: No, do novic ob sedmih pa še 7,7 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Iran pripravljen japonskim ladjem olajšati prehod skozi Hormuško ožino. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na evro in 60,3 centa. Liter dizla je z evrom in 64,7 centa cenejši za 10,6 centa. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na evro in 27 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je pogovoril z japonsko premijejko Sanae Takaichi dejal, da je Teheran pripravljen olajšati prehod japonskim ladjam in zagotoviti njihovo varnost Hormuški ožini, ki je večinoma zaprta za plovbo od začetka vojne na Bližnjem vzhodu konec februarja. Japonska, ki je primankuje naravnih virov, je močno odvisna od dovoza surovin z Bližnjega vzhoda, ključno surovo nafto, in znaten del teh pošiljk potuje skozi Hormuško ožino, eno ključnih pomorskih poti za energente. Košarkarji CD-vite Olimpije so v tretji tekmi finala lige OTP Banka premagali Krko 87-71 in tako šestič zaporedoma in 23. samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo lige OTP Banka proti Krki so dobili s 3-0. Za Ljubljančane je to 16. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih ter obenem 5. zaporedna domača trojna krona.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Vilka vrhi z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj meglali in nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: Od

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Promet. Jutranji zastoj je že na Polulah na relaciji Laško-Celje, počasneje pa gre tudi od Velike Pirešice proti Ari vasi. Zastoj pa je tudi na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Radar v sivom kediju pa vas pričakuje v Zagorju pri regionalnem centru za razvoj. Previdno še naprej, o vseh zastojih in radarjih pa obveščajte na 080 13 nič 2.
9: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
8: Petih je čez sedmo, vaša prva jutranja družba. O prvem jutranjem kofetu smo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
10: Zdravo živjo, danes bodo dali za pijačo kolegi iz novega tednika. Danes ima rojsten dan.
11: Ja? Ja, res. 81 let je od prvega izida novega tednika, ki je postavil temelje razvoja časopisne dejavnosti v Celju in širši regiji.
8: No in kako se je dejansko vse skupaj začelo in razvijalo, pa se spomnimo tako je po Kingstonih, še prej pa Gypsy Kings.
10: Ja, to nam bo Bojana povedala, novinarka Bojana, ko je že od samega začetka zraven.
9: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje v jutranjem ritmu na Radio Celje. Pienso que un sueño para siempre.

0: Kingstoni so bili naša družba, jaz sem kar dobre volje. Danes bomo nazdravljali in jedli torto. Danes praznujem...
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Ja, danes mineva 81 let od izida prve številke Nove poti, ki je takrat postavila temelje razvoja časopisne dejavnosti v Celju in regiji.
3: Predhodniki današnjega novega tednika so zamenjali številna imena, ustvarjale so jih generacije novinarjev, urednikov, fotoreporterjev, tehničnega in drugega osebja. Vsaka ekipa se je po svoje spoprijemala z zahtevami in s pritiski časa, ob tem pa se je trudila za profesionalno in odgovorno soustvarjanje oziroma ustvarjanje časopisa, ki ni nikoli zašel med rumeni tisk. Novinari so imeli vedno pred očmi bralce ter svoje poslanstvo, to je posredovanje verodostojnih in preverjenih informacij.
2: Ja, bralci so znali to vedno ceniti. Mnogi so že dolga desetletja zvesti časopisu, ki jim vsak četrtek prinese zanimive zgodbe iz krajev, kjer so doma.
0: Ja, zato danes nazdravljamo novemu tedniku in mu želimo še na mnoga leta.
2: Čin. Radio.

0: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenijo in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Poletje na Kopa. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Eno članstvo za vse.
5: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
8: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran je poskrbel za par minut romantike, verjamem, da ste izkoristili. No, to je Radio Celje, se razume, in ko vprašate, mi poiščemo odgovor. V bistvu Bojana najde odgovor.
1: Ja, številni Celjani so namreč v strugi Savinja med Čopovim in Splavarskim mostom opazili nekakšno pot oziroma nasip. Zanima jih, čemu služi. Bojana, ti veš?
2: Ja, novo avtocesto gradijo.
0: Ne.
2: Ne, seveda ne. Nasip služi za izvajanje sanacijskih del po poškodbah, ki jih je povzročilo neurje avgusta 2023. Kaj vse bo urejeno in kdaj bodo ta dela končana, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
0: Čeprav ta ideja za avtocesto ni tako šloh, veš.
2: Po Savinji, ja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na desnem bregu Savinje med Čopovo brvjo in splavarskim mostom v Celju že nekaj dni izvajajo obsežna sanacijska dela po poškodbah, ki jih je povzročilo neurje avgusta 2023. Ureditev bo po navedbah mestne občine Celje izboljšala stabilnost rečne brežine ter zmanjšala možnost poškodb ob prihodnjih visokih vodah. Ob tem bo poseg izveden na način, ki ohranja čim bolj naraven videz reke. Brežina bo utrjena z razgibano kamnito zložbo, ki bo pomagala upočasnjevati tok vode. Dela bodo predvidoma končana v juliju. Na Polulah se medtem nadaljuje odstranjevanje starega mostu čez Savinjo in gradnja novega. Nov most bo od starega višji za 2,7 metra, kar bo omogočalo boljši pretok visokih voda Savinje. Obenem bo pomembno prispevalo k večji prometni varnosti in boljši povezanosti Polul s širšim območjem Celja. Projekt vključuje tudi prenovo ceste na levem bregu Savinje ter umestitev krožišča na desnem bregu.
0: Vremenska napoved.
2: 14 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Rogaški Slatini in v Šmarju pri Jelšah. Popoldan pričakujemo malo pod 30, no pred sonce se bodo danes tu in tam nastavljali tudi oblaki. Zapihal bo celo jugozahodni veter, ta bo napihal preveč oblakov, tako da jutri bomo ponovno potrebovali dežnike. Četrtek bo sončen, v petek bo vreme ponovno nestabilno, nastajale bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. V soboto bodo sončna obdobja že daljša, verjetnost padavin manjša. V nedeljo pa lahko, da bo čez cel dan razvajalo sonce.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Promet. Pokvarjeno vozilo stoji v Laškem na mostu za Marija Gradec. Prometna nesreča pa se je zgodila v Šentrupertu nad Laškim v ostrem ovinku v smeri Šentjurja, tam torej previdno, da ne pride do naleta. Predmet na vozišču pa ovira promet na avtocestnem priključku Celje Zahod, priključek Žalec v smeri Ljubljane. Previdno o vseh ovirah, nedelujočih semaforjih in radarjih pa obveščajte na 08013 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 4. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Majstrova, nizkonapetostno mreže izvod Cerkev KB smer Majstrova 19. Na Teharjah bodo med 8 in 13 uro občasne prekinitve na območju transformatorske postaje Teharje, nizkonapetostno mreže stanovanski blok Teharje in nizkonapetostno mreže Pošta. V Slivnici med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Šentjanž, nizkonapetostno mrežje Sele, v Jurkloštru med 6:30 in 7 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Jurklošter, med 7 in 8 uro zjutraj na območju transformatorskih postaj Spodnji Voluš in Zgornji Voluš ter med 7 in 6:30 uro popovdne na območju transformatorske postaje Polana, nizkonapetostno mrežje Polana. V Rogaški Slatini pa med 7 in 8 uro zjutraj na območju transformatorske postaje Plat, med 7 in 13 pa na območju transformatorske postaje Plat, nizkonapetostno mrežje Gaberce. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.
4: 2. junij je že. V jutranjem ritmu skupaj uživamo na poti proti poletju. Točno 5 minut pa je čez pol 8. Dobro jutro, dober dan.
2: Zdravo, mislim proti poletju. Meteorološko je danes že drugi poletni dan. Ne?
4: Meteorološko, tak, ja.
2: Za Bojano pa pol, tam avgusta 21. Ali pa ne, ko je res vroče.
4: No, to je.
2: Ja, sicer pa tole danes bo šlo. Jaz sem prepričan, danes nekatere maturante čaka matura iz sociologije. Ne?
4: Zakaj pa misliš, da bo šlo?
2: Zato, ker tisti maturante, ki danes pišejo sociologijo, so si jo izbrali, ne, tako da iz jih zadeva zanima, ne, tako da drugače se ne bi prijavili, ne, zato vem, da bo šlo. Ne?
4: No, kakorkoli že vsem maturantom želimo uspešen dan, verjemite vase in pa v svoje sposobnosti.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: To bo popoln začetek poletja. Začeli ga bomo z novim Geely City Rayem, ki ga pri avtohiši Čepin ponujajo po izjemni ceni, in to že od 22.900 evrov. Ta cena je tista, ki marsikoga najprej preseneti, saj City Ray ponuja opremo, ki jo običajno najdemo v precej dražjih avtomobilih.
2: Ja, ko se enkrat usedeš, van najprej opaziš, kako udoben in prostoren je, potem prevzamejo pametni sistemi, ki poskrbijo, da je vsaka vožnja varna in sproščena. Vozilo je ustvarjeno za ljudi, ki želijo mečken več, ne da bi za to plačali preveč, in prav zato je Geely City Ray postal eden najbolj zanimivih SUV letošnjega leta. In verjemte, ko ga enkrat vozite, ga nočete več vrniti, nazaj peljati. Ja?
1: Ja, City Ray je namreč ustvarjen za tiste, ki cenijo sodoben dizajn, za tiste, ki želijo tehnologijo, ki jim olajša vsak dan, za tiste, ki radi uživajo v vožnji, ne glede na to, ali se peljajo v službo ali pa na morje. Varnostni sistemi te spremljajo na vsakem kilometru, pametne funkcije poskrbijo, da je vožnja vedno pod tvojim nadzorom, in zmogljiv motor ti da občutek, da imaš vedno dovolj moči. To je avto, ki ga preprosto moraš preizkusiti.
2: Ja, res je, fantastičen je, zato smo vam na Radiu Celju uredili, da ga boste dobili za cel vikend, za vikend razvajanje, in to bodo sosede pogledali, ko ga boste pripeljali domov. Korak bliže Geely City Rayu boste tako, da boste takoj zdajle poslali SMS, v katerega boste napisali Čepin, SMS pa pošljite na 031-609-609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Za vse okuse poskrbimo, lepo, da smo skupaj, zdaj pa ja, očitno, na vlak gremo, čakamo vlak. Ne?
1: Ja, v bistvu prvič je na slovensko zemlje vlak pripeljal pred točno 180 leti. Kdaj pa je prvi vlak prispel v Celje?
0: Jaz ga še kar čakam.
2: Ja, takrat, ne, pred 180 leti, na današnji dan po progi med Gradcem in Celjem, se pravi v Celje je prispel na današnji dan in tedanji vlak je sestavljala garnitura 14 rumenih, to je bil prvi razred, in zelenih, drugi razred, lesenih potniških vagonov, vlekla pa jih je parna lokomotiva Drava. Obeleževanje jubileja bodo danes simbolično začeli prav v Celju, kjer bodo v sklopu vseslovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški progi tudi posejali sončnice.
1: No, še več dogajanje doma in po svetu po novicah ob 8.
3: Poslušate Radio Celje. Like when you said you felt so happy.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor bo nadaljeval zaslišanja ministerskih kandidatov. Kosta v Sarajevo pozval oblasti k pospešitvi reform. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo politični presenečen, bo državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal četrtek. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v Sarajevo ob začetku turneje po Zahodnem Balkanu pozval Bosno in Hercegovino k pospešitvi reform. Sporočil je, da je država od naslednje faze pristopnega procesa z Evropsko unijo oddaljena le še nekaj korakov, a da zaradi zamud pri izvajanju reform že izgublja evropska sredstva. Ponovil je tudi opozorila Evropske komisarke za širitev Marte Kos, da bo brez napredka v naslednjih mesecih ostala brez 373 milijonov evrov. Teheran po poročanju iranskih medijev prekinja pogovore z ZDA prek posrednikov zaradi izraelskih napadov na Libanon. Iranske oblasti po navedbah iranske tiskovne agencije izraelske vojaške operacije v Libanonu vidijo kot kršitev prekinitve ognja med ZDA in Iranom, ki jo veljavi od 8. aprila. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3-1 so včeraj izbranci selektorja Fabija Solija v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo športu, ki ga organizira slovenski kapitan Tine Urnaut, zmagali s 3-1. Dvoboj je pospremila tudi slovenska nogometna reprezentanca, ki se te dni na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Vilka, vrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na morskem šipka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških Brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
0: Promet.
12: Radar o temnem kediju vas pričakuje na koncu mislinja pri Slovenj Gradcu, meri v obe smeri, še eden v sivem kediju pa je na izlakah pri velikem reklamnem panoju. Jutrani zastoji pa so na avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, počasneje gre tudi pred Vranskim proti Celju ter na Štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora. O vseh ovirah in radarjih pa obveščajte na 0880 13 02.
11: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
14: Najlepše jutro je jutro, ki ga preživimo z vami. Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo kar se da prijeten drugi meteorološko poletni dan.
12: 2. junij je danes in danes je uradno dan izkazovanja ljubezni zobozdravnikom.
2: Kako pa lahko zobozdravniku jaz izkažem ljubezen? No, mislim, še dobro, imam zobozdravnico. No.
12: Mislim, kako je. Okay. Tako, da si umiješ zobe 2-krat na dan, redno si jih moraš nitkat, pa ga zato pač obiščeš tam 1-krat na 5 let.
2: A to je to.
12: Da komu izkažeš največjo ljubezen, ja? Pač da ne bomo dela, ne?
2: Enač pa gremo zobke umita, ne?
13: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
13: Smeh.
11: In veselje.
13: V jutranjem ritmu.
11: Na Radio Celje. She's crazy about her daddy.

0: Odlično, Miran Rudan in Design, hočem te 14 čez 8 kaže na Radio Celje. Lepo, da ste v naši družbi. Dobrodošli.
1: Dobro jutro. Seni, res pa je, Italijani bi radi spremenili ime najbolj znane merske enote. In italijanska vlada je zdaj predlagala, da bi se volt po novem poimenoval kar Volta. To v čast italijanskem fiziku Alessandro Volti, to je bil izumitelj električne baterije. In predlog bi morala Italija zdaj najprej uvesti doma, ne, šele potem pa bi zanj potrebovala še mednarodno podporo, če bi hoteli potem po celem svetu spremeniti poimenovanje.
0: Ok, tudi jaz imam nekaj predlogov. Jaz predlagam novo mersko enoto za meter. Meter ne bi bil več meter, ampak odrmeter. Odrmeter. Ker sem meter. Pa še malo velik, ne, zato ne. Odrmeter, ja.
1: Mislim, to si rekel, da je bilo na mest metra, ja. Odrmeter, ampak ja. Jaz si to bolj predstavljam, da je to na mest decimetra, ne metra. Če gledamo, veš, tvojo dolžino, ne boš
0: tjena. No, ti mi je zdal
1: bolj decimeter kot metr.
0: Sicer pa še nekaj imam, še en predlog imam, eto, moj možgan mi ga je zdaj predlagal, in sicer Unčo. Unčo bi lahko mi tudi preimenovali v Augustunčo. Augustunča, ne, to bi bila merska enota za vse zlate novice, ki jih pripravlja novinarka Bojana vsak dan, ne. Augustunča, ne.
2: Ja, in to bi potem bilo več kot odrmeter.
0: Ne, odrmeter je ogromno, to je velik, no se kajca, ne, odrmeter je največ. No, pa naprej,
1: več kot Augustunča.
0: Augustunča, ja, se razumel. Okay. Hello.

0: Otrąci po jejo slovenske pismi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Karglas popravi, karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Poletje na Kopa.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
1: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: Opet sreču nismo našli.

0: Povdan veliko lepši, to je Radio Celje. Ne boste verjeli, pri nas spremljamo tudi tuje rodne vrste. Ane Mirza.
1: Odkrili so ga na Lopati pri Celju in zdaj za skrbljenostjo spremljajo njegovo širjenje. Močvirski škarjar se je namreč naselil na Lopato. Kdo to sploh je in kako je prišel tja, Bojana?
2: Gre za vrsto sladkovodnih rakov, ta izvira iz Severne Amerike, v Evropo pa je bil najverjetneje vnesen zaradi gojenja za prehrano in trgovine z akvarijskimi živalmi. No, zakaj je ta vrsta rakov problematična, pa povem, v regiji danes so 8:30.
0: Zdaj, če so zajesti, bomo šli pač nabirati, loviti, ne?
2: Ja, ne vem, če so.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Zavod za ribištvo Slovenije tudi letos izvaja monitoring in odstranjevanje močvirskega škarjarja na območju Lopate pri Celju. Kot so pojasnili, gre za eno najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih vrst sladkovodnih rakov v Evropi, ki predstavlja veliko grožnjo domorodnim vrstam in vodnim ekosistemom. Močvirski škarjar je bil v Sloveniji prvič potrjen prav na območju Lopate, zato zavod na tem območju že več let izvaja redno spremljanje stanja ter odstranjuje osebke, da bi omejil njegovo širjenje. Poleg neposrednega tekmovanja za prostor in hrano z domorodnimi vrstami rakov je močvirski škarjar tudi prenašalec povzročitelja račje kuge, bolezni, ki je za evropske vrste rakov praviloma smrtonosna. Zaradi kopanja rovov v brežine lahko vpliva tudi na stabilnost vodotokov ter spreminja življenjske razmere za druge vodne organizme.
0: Vremenska napoved.
2: 18 stopinj imamo v Celju, 15 v Gornjem gradu, 9 na Rogli, do 27 popoldan. Pred sonce se bodo danes občasno nastavili tudi oblaki, vmes bo zapihal jugozahodni veter in do jutri napihal preveč oblakov, tako da jutri bomo ponovno potrebovali dežnik. Četrtek kaže, da bo sončen, v petek bo vreme nestabilno, nastajale bodo posamezne krajevne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane. V soboto bodo sončna obdobja že daljša, a verjetnost pa vin bo še vedno verjetna. V nedeljo bolj kot ne sončno.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v temnem Kediju je na koncu mislinja pri Slovengradcu meril v obe smeri. Jutranji zastoji pa so proti mestnim središčem na standardnih lokacijah. Počasneje pa gre tudi na avtocesti proti Mariboru pred izvozom Dramlje. Tam je kolona vozil dolga dober kilometer. Na avtocestnem vozu Celje zahod v smeri Ljubljane pa pokvarjen tovornjak ovira promet. Varno in previdno še naprej na poti. O vseh zastojih obveščajte na 080 13 02.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
6: To je jutrani ritem
0: na Radiu Celje.
2: V pravem tempu nadaljujemo druženje 3 minute čez pol deveto, je nasmejano in dobre volje torko naproti.
4: Jutro, jutro. Eno dobro novico imamo za vse tiste, ki se redno srečujete s parkomati.
2: Jo.
4: Vem, kako se lahko izognete plačilu parkirnine.
2: No, to me pa zanima.
4: Ja, preverjeno deluje, da povem pa več po dveh v paketu.
6: Poslušate jutrani ritem
0: na Radiu Celje.

0: Na tole smo plesali leta 1985, Dire Straits v družbi najboljših na Radio Celje. Dobrodošli.
1: Dobro jutro. Ne boste verjeli, ampak v enem izmed parkomatov so našli pravo kačo. Ja, gasilci so iz kranjskega parkomata zdaj varno odstranili sicer nenavarno kobranko in jo vrnili nazaj v naravo, tako da je pač bilo vse v redu na koncu.
0: Kača se je parkirala v parkomat. A je plačala parkirino?
1: Ne, boš tega, kačarnino je plačala.
0: Kačarnino?
1: Kačarnino, ja. No, fora je, da se ljudje zdaj v okolici tega parkomata bojijo plačati parkirnino, ker jih je pač strah, da bo še kakšna kača pokukala še iz kakšne reže, ne?
0: No, sicer jaz vem, tale kača je videla, pač kakje so cene parkiranja, ne? Pa je pa rekla, bom jaz zdaj lepo skrbela, da bo po novem tole parkiranje brezplačno.
1: No, to je.
0: In je pa izlezla noter in eto, se tole je zgodilo. Se mi pa zdaj postoja, mislim, porabo vprašanje, ne? Kje se da v tele kobranke, kaj dobiti? Ma mene par parkomatov, ki bi jih lahko naselile. Če boš našel kako kobranko, povej. Mm. Noter dala.

0: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi, v prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: V središču na Radiu Celje.
6: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
5: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.
7: Not a Mars again.

0: To je Radio Celje, v super družbi smo. Moram pa vam povedati, ne, da sta pred mano dve delovni telesi, Mirza pa Bojana. Ne. Nismo edini, ki imamo delovna telesa, a ne, Mirza? A ne?
1: Ja, pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora.
0: Tudi tam jih imajo, slište, ne?
1: Pa danes razgrnil svoje načrte še drugi del kandidatov za ministre. Kdaj je pričakovati imenovanje 26. slovenske vlade Bojana? 16.
2: No, danes se bodo predstavili kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu ter za izobraževanje. In če bo državni zbor danes končal predstavitve kandidatov in če ne bo nekih političnih presenečenj, bo potem državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.
1: No, ta delovna telesa zdaj delajo naprej, v novicah ob 9 pa slišimo tudi, kako je vlada, ki opravlja tekoče posle, prerazporedila proračunska sredstva.
3: Poslušate Radio Celje.

0: četrte Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek.
1: No, ta delovna telesa zdaj delajo naprej. V novicah ob 9 pa slišimo tudi, kako je vlada, ki opravlja tekoče posle, prerazporedila proračunska sredstva.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Vlada z več proračunskimi prerazporeditvami, predvsem za financiranje RTV Slovenija. Za izgradnjo individualnih namakalnih sistemov na voljo 500 000 evrov. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na dopisni seji med drugim potrdila več prerazporeditev pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Od tega se okoli 3,5 milijona evrov nanaša na proračunsko financiranje glasbene produkcije Radio Televizije Slovenija. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 454 000 evrov za zagotovitev rednega mesečnega izplačevanja pravic oskrbovalcev družinskih članov na podlagi zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo prvi javni razpis za naložbe v izgradnjo individualnih namakalnih sistemov. V okviru razpisa je skupno na voljo 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Rok za prijavo je 4. september. Upravičenci do podpore na tem javnem razpisu so tako fizične kot tudi pravne osebe. Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira. Prva igralka sveta Arina Sabalenka se je brez večjih težav in brez oddanega niza uvrstila v četrtfinale drugega teniškega turnirja za veliki slam sezoni. Belorusinja je v večernem dvoboju v dveh nizi premagala tekmico in kolegico, štirikratno prvakinjo turnirja za Grand Slam, Japonko Naomi Osako. To je že 14. zaporedni četrtfinale na turnirji za veliki slam za prvo igralko sveta.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Vilka vrhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla. Ulala.
3: Til Čeh in Petelini.
6: Odkot je sir? Krava rala, mlek, mlek, mlek.
3: Ter Firmci.
7: Bege vajde na traktorju, odvajde nobena jure.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
13: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: promet.
14: Jutranji zastoji so proti mestnim središčem na standardnih lokacijah, počasneje pa gre tudi na avtocesti proti Mariboru. Pred izvozom Dramlje je kolona vozil dolga skoraj 2 km. Vozilo v okvari pa ovira promet na avtocesti na uvozu Celje Zahod proti Ljubljani. Na avtocestnem uvozu Celje Zahod v smeri Ljubljane pa pokvarjen tovornjak prav tako ovira promet. Varno in previdno še naprej na poti, v vseh zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
0: Jutranji ritem na Radiu Celje.
15: Hej, hej.
14: Dobro jutro.
15: Boštjan, Mirz in Bojana bomo to soboto držali pesti za naše najmlajše poslušalce. Kaj in kje bo dogajalo?
16: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: In se veselijo.
14: Ja, ja, ja, finale 12. sezone akcije Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo bo že to soboto 6. junija ob 10. v City centru Celje. Ja, predstavili se nam bodo mladi pevci in pevke, ki so se na osnovnošolskih tekmovanjih uvrstili v superfinalni izbor, oziroma se še bodo uvrstili v
15: tako,
14: ta superfinalni
15: izbor. Tako, to je zdaj finale, tako da je. Najboljše pol pošljajo naprej v superfinalni izbor, verjamem, da jih bo kar nekaj tudi iz naših koncev, iz naše regije. Pridite podpreti naše mlade pevce, veseli bodo vaše družbe, verjemite.
16: Otroci pojejo slovenske pesmi.
0: In se veselijo.
11: Vse informacije in vse pesmi te čakajo na www.otrocipojejo.si.

0: Katie Melua je prepevala na Radiu Celje, z nami tudi neki to vole vruče, še prej pa predajam besedu Mirzi, on zdaj gleda te študentske urne postavke, pa mislim, kak je zdaj s tem?
1: Ja, študenti imajo v bistvu zelo lepe urne postavke v primerjavi s tistimi, po katerih smo mi delali, ne, kot dijaki in študenti. A se še spomni tako, koliko sta bila vidva plačena, recimo na uro za opravljeno delo, ali se ne spomnite? Jaz sem imel recimo 4 evre bruto na uro. Mislim, vedba sta najbrž dobila v vaših cajtih toliko celem dnevu, ne? Mislim, a ste v vaših časih sploh imeli študentsko delo, ali...
2: Ne, takrat smo še na dnino hodili, mislim.
0: Ja, točno to, mislim. Ja, mi smo delali za portfolio, a veš, ne?
1: Za portfolio,
0: ja, tako, okay. Za malico pa to je to, pa domov.
1: Pa hvala lepa, pa čao.
2: Evri sploh še niso obstajali.
0: Seveda, da niti tolarjev še ni bilo.
1: No, pazi, zdaj to, ne? Danes je povprečna urna postavka za študentsko delo prvič presegla 10 evrov bruto. Najbolj plačena dela presegajo celo 15 evrov na uro. Mislim, 15 evrov, ne? Jaz sem kot študent bil pripravljen za 15 evrov delati cel dan, pa na koncu še reči hvala za priložnost.
0: Ne? Ja, no, tak, mi smo imeli 15 evrov za cel mesec, za preživet. Ja, študent je, ja, pa je šlo, ne? Tako da, je nič.
1: Se da.
0: Ma jaz sem za, super, čim več naj plačajo študentom, sam da bojo pridno delali, pa da bojo lahko pol žurali. Pa se fajn imeli, ne?
1: Mm-hmm. Ja.

0: otročjem centru Kino v Laškem. To nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
1: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
2: Poletje na Kope.
1: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
5: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
4: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Ležerno kot pritiče torku. Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe.
1: Ja, z bankami je podpisala pogodbo o mirovanju,
0: jo?
1: Družba Unior. In kaj to zdaj pomeni, Bojana?
2: Pogodba o mirovanju pomeni, da banka začasno ne zahteva poplačila dolgov. No, kaj si od tega sporazuma oziroma pogodbe obetajo Uniorju, pa slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Družba Unior je v okviru postopka celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja z bankami upnicami podpisala pogodbo o mirovanju. To po navedbah družbe predstavlja pomemben korak k stabilizaciji poslovanja ter potrjuje pripravljenost vseh deležnikov za sodelovanje in podporo nadaljnemu poslovanju družbe. V Uniorju ocenjujejo, da podpis dogovora prispeva k večji predvidljivosti poslovnega okolja, ohranjanju zaupanja poslovnih partnerjev ter ustvarjanju pogojev za nadaljne izvajanje strateških aktivnosti, vzpostavitev dolgoročnega refinanciranja finančnih obveznosti in vzpostavitev dolgoročno vzdržne kapitalske strukture družbe. Zreška družba, ki jo vodi Robert Vuga, je marca letos začela pogajanja z bankami upnicami glede sklenitve sporazuma o refinanciranju obveznosti. Pri pogodbi o mirovanju gre medtem za dogovor o mirovanju odplačevanja dolgov, torej da banka začasno, dokler traja celovito finančno in poslovno prestrukturiranje podjetja, ne zahteva poplačila dolgov. Podrobnosti pogodbe sicer družba ni objavila.
0: Vremenska napoved.
2: 21 stopinj imamo v Celju, 18 v Slovenjgradcu, 15 v Krškem, do 27. Popoldan pred sonce se bodo danes občasno nastavljali oblaki, a ker bo zapihal jugozahodni veter, bomo jutri potrebovali tudi dežnike. Četrtek bo sončen, v petek bo vreme nestabilno, nastajale bodo posamezne krivne plohe, tudi kakšna nevihta lahko nastane. V soboto bodo sončna obdobja že daljša, verjetnost padavin manjša, v nedeljo pa bodo prav prišla sončna očala.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
4: Promet.
5: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, še eden v Sivem Kediju pa je v Orehovici pri Izlakah, meri v obe smeri. Na avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Zahod in Žale, Carja vas je kolona vozil dolga dober kilometer, proti Mariboru pa med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Fram promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. O ovirah na cesti obveščajte na 080 13 02.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
2: Dopoldan, nadaljujemo skupaj. Boštjan Mirza in novinarka Bojana smo vaša družba.
5: Ja, in že ta vikend vas bo zapeljal en hiter, eleganten lepotec, mlad, varen, pameten in pa bogato opremljen.
2: To da se pa zanimivo sliši.
5: Kot da bi sebe opisal, ne?
2: O, seveda. No, še prej pa nas zapeljate še Natven in Eva Boto.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Tik pred poletjem je pravi čas, da spoznamo avto, ki bo marsikomu spremenil vozne navade. Geely City Ray je namreč eden tistih SUV-ev, ki presenetijo že na prvi pogled, no ko pa izvete, da ga lahko pri avto hiši Čepin odpeljete že za 22.990 evrov, postane pa še bolj zanimiv. To je cena, ki v današnjem avtomobilskem svetu roko na srce preprosto izstopa.
2: Ja, Geely City Ray v bistvu navdušuje s pametno tehnologijo, vrhunsko zmogljivostjo in pa vršenim dizajnom. Geely City Ray je torej avto za vse tiste, ki bi radi nekaj sodobnega, prostornega in pa malce drugačnega.
1: Mimo grede, radio Celje se v Geely City Rayu sliši odlično, ker ima 9 zvočnikov.
2: Wow. Ja. No, evo ga, a bi ga radi preizkusili?
1: Da.
2: Bi ga imeli za vikend razvajanje?
1: Seveda.
2: Ok, ni problema, samo pošljite SMS, v katerega napišete Čepin, čakamo pa na SMS-e na 031 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray, pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem. Bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: V Šentilju je zgodaj zjutraj prišlo do prometne nesreče, v kateri je umrl 86-letni hrvaški državljan. Ta je zaradi vožnje v napačno smer silovito trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti in umrl na kraju nesreče. Drugi udeleženec, voznik z območja policijske uprave Maribor, se je v prometni nesreči lažje poškodoval. Gre za peto prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju policijske uprave Maribor, v katerih je umrlo 7 udeležencev. Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je včeraj naznanila, da bo v skladu z odločitvijo sodišča iz minulega tedna ustavila vse dejavnosti glede spornega 1,8 milijarde dolarjev vrednega sklada za odškodnine tistim, ki trdijo, da jih je prejšnja vlada Joea Bidna krivično preganjala. Zvezna sodnica je v petek začasno odredbo prepovedala delovanje sklada in izplačila do obravnave primera 12. junija, ko bo odločala naprej. Nogometne reprezentance pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom svetovnega prvenstva med 11. junijem in 19. julijem ZDA, Mehiki in Kanadi. Na včerajšnjih pripravljalnih tekmah so se zmag veselili Avstrijci, Norvežani in Turki. Avstrijci so na stadionu Ernst Happel na Dunaju premagali Tunizijo z 1-0. Norveška je v Oslo v odsotnosti prvega zvezdnika Erlinga Haalanda ugnala Švedsko z 3-1. Turki pa so v velikem slogu premagali Severno Makedonijo 4-0.
1: Vreme.
0: O vremenu Andrej Vilka vrhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.

0: vedno sme noi. Novice na Radiu Celje.
1: Zaradi vožnje v napačno smer na štajerski avtocesti umrl 86-letni voznik. Ameriška vlada ustavila dejavnosti glede spornega sklada za odškodnine. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na štajerski avtocesti iz smeri Spodnjega Dobrinja proti

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Promet. Radar vas pričakuje v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Še eden v Črnem Kediju je v Bukovski vasi na avtobusni postaji smer Slovengradec. V Sivem Kediju pa vas pričakuje v Orehovici pri Izlakah, meri pa v obe smeri. Varno in previdno še naprej na poti. O ovirah in radarjih pa obveščajte še naprej na 0880 13 02.

Osmrtnica. V 73. letu je umrl dragi mož Anton Mraz iz Olešč 10 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča žena Marija, sinovi in vnuki. V 73. letu je umrl dragi mož Anton Mraz iz Olešč 10 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča žena Marija, sinovi in vnuki.

Osmrtnica. V 73. letu je umrl dragi mož Anton Mraz iz Olešč 10 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča žena Marija, sinovi in vnuki. V 73. letu je umrl dragi mož Anton Mraz iz Olešč 10 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Šentrupertu nad Laškim. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča žena Marija, sinovi in vnuki.

0: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
1: V Akvarumu v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo. Luda kuča, svima
0: nam je luda kuča. Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Akvarumi v Rimskih Toplicah.
1: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
0: Fejst bo.
2: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Srožno 22. Panirani svinjski zrezki 6,4 euro 50 za paket. Marinirani baby ribsi 6,98 euro za kilogram. Vsak dan sveža teletina, juneča rebra prsa 9,98 euro, domače meso iz tunke 5,95 euro. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba je stek 300 gramov 6,59 euro za komad. Pri nakupu nad 25 euro pa še darilce Fin Gušt.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko. Na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi. V prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje. Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki otrok starih od 1. do 9. let prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
1: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Dom krajanov Pesje ima prenovljeno dvorano, s katero so uporabnikom zagotovili sodobnejši, varnejši in funkcionalnejši prostor za izvedbo dogodkov, srečanj ter družabnih dejavnosti. Namenu jo bodo predali danes ob 17. S prenovo so izboljšali pogoje za delovanje krajevne skupnosti Pesje in ustvarili prijetnejše okolje za druženje, povezovanje ter izvajanje različnih programov za krajanke, krajane in vse obiskovalce Doma krajanov. V okviru prenove so bila izvedena obsežna gradbena in obrtniška dela. Dvorana je zdaj večja, pridobila je tudi bolj odprt in prostoren videz. Izvedena je bila tudi celovita prenova elektronapeljav, zamenjeni so bili radiatorji in notranje stavbno pohištvo. Uredili so tudi kuhinjo ob dvorani. Skupna vrednost naložbe je znašala približno 97 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno in deževno, sprva bodo ponekod še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopoma ponehale in od zahoda se bo začelo jasniti. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 19 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Šentvidu pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.

0: Naše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioSteel, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioSteelov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioSteel. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioSteel, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
9: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
8: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi.
11: In se veselijo.
8: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
7: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih. Teheran zaradi izraelskih napadov na Libanon prekinja pogovore z ZDA. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026-2027. Za subvencionirano bivanje je razpisanih 12

0: 1883 mest, 32 mest pa je namenjenih študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu EVŠ in sicer od 1. julija do 30. aprila 2027. Pri tem bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta. Teheran po poročanju iranskih medijev prekinja pogovore z ZDA prek posrednikov zaradi izraelskih napadov na Libanon. Iranske oblasti po navedbah iranske tiskovne agencije izraelske vojaške operacije v Libanonu vidijo kot kršitev prekinitve ognja med ZDA in Iranom, ki jo veljavi od 8. aprila. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Belgijska policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. Francija in Belgija naj bi začeli skupno preiskavo, s katero želijo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi aretiranimi v Belgiji in štirimi osumljenci, ki so zdaj priporu Franciji.
1: Vreme.
0: O vremenu Andrej Vilka vrhi iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Šentvidu pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
1: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kope.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Poletje na Kope.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali 18-milijonski sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Kot je povedal župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
2: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt gre seveda za to, da s tem ne rešujemo samo naselij Ter, Primož, Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
1: Župan Ljubnega ob Savinji je spomnil, da je škoda po poplavah avgusta 2023 v občini presegla 100 milijonov evrov. Od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi, zato je sanacija za nadaljni razvoj občine bistvenega pomena. Podpisa se je udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki opravlja tekoče posle in napovedal nadaljevanje protipoplavnih ureditev. Ministrstvo za naravne vire in prostor je medtem objavilo pobudo državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje od Mozirja do Ljubnega ob Savinji. Po ministrovih besedah se urejanje vodotokov ne more osredotočati le na spodnji tok Savinje, ampak je treba bistvene ukrepe izvajati predvsem v zgornjem delu doline. Tam želijo zadrževati vodo proti naplavine, ki ob močnem deževju povzročajo veliko škode nižje ob reki. Ob tem je poudaril, da se vodarska stroka vse bolj usmerja v sistemsko zadrževanje vode v zgornjih delih porečij, kar naj bi dolgoročno zmanjšalo poplavno ogroženost. Novak je ocenil tudi dosedanjo sanacijo po poplavah v Savinjski regiji. Interventni del je bil po njegovih besedah končan že lani, zdaj pa poteka izvajanje 5-letnega programa obnove. Trenutno so na približno 2/3 izvedbe, pri čemer najzahtevnejši projekti šele prihajajo na vrsto. Po njegovih ocenah bo za celotno obnovo Savinjske doline potrebnih okoli 450 milijonov evrov, pri čemer pričakuje nadaljne stabilno financiranje države. V nadaljevanju oddaje podrobneje o tem, kako se sanacija po poplavah izvaja v občini Šoštanj in kaj je bilo po besedah ministra Novaka ključni izziv po ujmi. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Direkcija za vode skupaj z občino Ljubno nadaljuje obsežne sanacijske ukrepe na območjih, ki so bila po poplavah avgusta 2023 močno prizadeta. Projekt se je začel leta 2024 z izvedbo treh pregrad. Z novim sporazumom, podpisanim minuli teden, pa sanacijo nadaljujejo in jo širijo na celotno ljubensko območje. Naložba je vredna nekaj več kot 18 milijonov evrov, od tega skoraj 8 milijonov evrov odpade na sanacijo lokalne infrastrukture, nekaj več kot 10 milijonov evrov na sanacijo vodotokov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do konca leta 2028. Na območju ljubenske občine so sicer že lani izvedli prve nujne ukrepe, med drugim tri pregrade in odvoz več kot 200 tisoč kubičnih metrov naplavin, kar je omogočilo osnovno vzpostavitev pretočnosti. Projektant Uroš Vogrinc je pojasnil, da bodo struge omenjenih vodotokov dimenzionirane za varno prevajanje stoletnih voda ob upoštevanju podnebnih sprememb, kar pomeni večjo varnost tudi ob ekstremnih padavinah. Poleg ureditve brežin projekt vključuje tudi zaplavne pregrade za zadrževanje proda in naplavin, ki so v preteklosti povzročale največ škode v spodnjem toku. Skupaj bo urejenih 8 večjih pregrad in več manjših na pritokih. Del teh ureditev pa je bil izveden že v okviru nujnih sanacijskih del. Projekt je bil usklajen z ribiči, naravovarstveniki in drugimi deležniki, zato vključuje tudi elemente za ohranjanje naravne pestrosti vodotokov in sonaravne ureditve prostora. Minister Jože Novak se je v minulih dneh mudil tudi v Šoštanju, kjer se je o sanaciji po poplavah avgusta 2023 pogovarjal z županom Borisom Goličnikom. Novak je poudaril, da je bil ključni izziv po ujmi dolgoletno zapostavljeno vodarstvo in slabo vzdrževanje vodotokov, kar je ob rekordnih padavinah še povečalo škodo.
2: Če zelo malo parafraziram, so bila leta in obdobja, ko ni bilo za bure, kaj šele za redno vzdrževanje. Kome se je kosilo? Vodotoki so bili zamašeni, naplavin polno in vse tisto, kar je prineslo z vrha navzdol, je povzročilo velike katastrofe. Mislim, da smo vsi skupaj zdaj dosti bolj pripravljeni na to.
1: Po Novakovih besedah država zdaj močno pospešuje vlaganje v protipoplavno infrastrukturo. Obseg del je narasel na okoli 300 milijonov evrov letno. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je ocenil, da sanacija poteka po načrtih in bo končana do konca leta 2028. Po besedah župana Šoštanja Borisa Goličnika je v občini trenutno v teku več kot 160 projektov v skupni vrednosti 26,8 milijona evrov. Posebej je izpostavil nadomestitvene gradnje v Pohrastniku, kjer urejajo nova zemljišča in pripravljajo pogoje za gradnjo.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: To bo popoln začetek poletja. Začeli ga bomo z novim Geely City Rayem, ki ga pri avtohiši Čepin ponujajo po izjemni ceni, in to že od 22.900 evrov. Ta cena je tista, ki marsikoga najprej preseneti, saj City Ray ponuja opremo, ki jo običajno najdemo v precej dražjih avtomobilih.
2: Jo, ko se enkrat usedeš, va najprej opaziš, kako udoben in prostoren je, potem prevzamejo pametni sistemi, ki poskrbijo, da je vsaka vožnja varna in sproščena. Vozilo je ustvarjeno za ljudi, ki želijo mečken več, ne da bi za to plačali preveč, in prav zato je Geely City Ray postal eden najbolj zanimivih SUV-ev letošnjega leta. In verjemte, ko ga enkrat vozite, ga nočete več vrniti, nazaj peljati. Ja?
1: Ja, City Ray je namreč ustvarjen za tiste, ki cenijo sodoben dizajn, za tiste, ki želijo tehnologijo, ki jim olajša vsak dan, za tiste, ki radi uživajo v vožnji, ne glede na to, ali se peljajo v službo ali pa na morje. Varnostni sistemi te spremljajo na vsakem kilometru, pametne funkcije poskrbijo, da je vožnja vedno pod tvojim nadzorom, in zmogljiv motor ti da občutek, da imaš vedno dovolj moči. To je avto, ki ga preprosto moraš preizkusiti.
2: Ja, res je, fantastičen je, zato smo vam na Radiu Celje uredili, da ga boste dobili za cel vikend, za vikend razvajanje, in to bodo sosede pogledali, ko ga boste pripeljali domov. Korak bliže Geely City Rayu boste tako, da boste takoj zdaj le poslali SMS, v katerega boste napisali Čepin, SMS pa pošljite na 031-609-609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едно место. Пооблащени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчак.
1: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na Lipnik.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kjer bi Šrojc izpostavila dolgoletne izkušnje. V obsežnih ruskih napadih na Ukrajino najmanj 9 mrtvih. Vreme dokaj sončno in do večera suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs je na matičnem odboru izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Napovedala

0: je ukrepe za izboljšanje črpanja sredstev. Dokler ne pridemo do pokrajin, so za decentralizacijo po njenih besedah na voljo kratkoročne rešitve. Tako se je koalicija zavezala k selitvi javnih ustanov v druge dele Slovenije. Sedež ministrstva, ki ga bo vodila, bo tako v Mariboru, je napovedala in zagotovila, da bodo pri tej selitvi racionalni. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 jih je bilo tudi ranjenih. V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je včeraj naznanila, da bo v skladu z odločitvijo sodišča iz minulega tedna ustavila vse dejavnosti glede spornega 1,8 milijarde dolarjev vrednega sklada za odškodnine tistim, ki trdijo, da jih je prejšnja vlada Joea Bidna krivično preganjala. Zvezna sodnica je v petek začasno odredbo prepovedala delovanje sklada in izplačila do obravnave primera 12. junija, ko bo odločala naprej. 34-letna avstrijska alpska smučarka Mirjam Puchner je končala tekmovalno kariero. Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila 2 srebrni kolajni. Prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v Alpah v smuku.
1: Vreme.
0: O vremenu Andrej Vilkavrh iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Sej mi res pa je, Italijani bi radi spremenili ime najbolj znane merske enote. In italijanska vlada je zdaj predlagala, da bi se volt ponovem poimenoval kar volta. To v čast italijanskem fiziku Alessandro Volti, to je bil izumitelj električne baterije. In predlog bi morala Italija zdaj najprej uvesti doma, ne, šele potem pa bi zanj potrebovala še mednarodno podporo, če bi hoteli potem po celem svetu spremeniti poimenovanje.
3: Ok, tudi jaz sem nekaj predlogov. Jaz predlagam novo mersko enoto za meter. Meter ne bi bil več meter, ampak odrmeter. Odrmeter. Pa še malo velik, ne, zato ne. Odrmeter, ja.
2: Mislim, to si rekel, da je bilo na mest metra, ja. Odrmeter, ampak ja. Jaz si to bolj predstavljam, da je to na mest decimetra, ne metra. Če gledamo, a veš tvojo dolžino, ne boš
3: tjena. No, ti mi je zdal
2: bolj decimetr ko metr.
3: Sicer pa še nekaj imam, še en predlog imam, eto, moj možgan mi ga je zelo predlagal, in sicer Unčo. Unčo bi lahko mi tudi preimenovali v Avguštunčo. Avguštunča, ne, to bi bila merska enota za vse zlate novice, ki jih pripravlja novinarka Bojana vsak dan, ne. Avguštunča, ne.
4: Ja, in to bi potem bilo več kot odrmeter.
3: Ne, odrmeter je ogromno, to je velik, ne se kajte, ne, odrmeter je največ. No, pa pa naprej,
2: več kot Avguštunča.
3: Avguštunča, ja, se razumel. Okay. Oh, hello.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
4: Tek očkov 13. junija ob 10. na igrišču 4. osnovne šole Celje. Očki, otrok starih od 1 do 9 let, prijavite se na javnem zavodu Socio Celje.
5: Projekt Socio VGC delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Dačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Pred nami je čas dopustov, potovanj in krajših pobegov od vsakodnevnih obveznosti. Ob načrtovanju oddiha pa si številni lastniki psov in mačka zastavijo podobno vprašanje, ali nas bodo naše živali pogrešale, ko nas ne bo. Odgovor je preprost. Da, živali lahko pogrešajo ljudi, na katere so navezane. Psi in mačke z nami ne delijo le prostora, ampak skozi čas ustvarijo močne vezi. Navadijo se našega glasu, vonja, vsakodnevnih navad in prisotnosti. Pri psih je to še posebej opazno, ker so zelo družabne živali, pogosto hitro opazijo, ko njihovega človeka ni v bližini. Nekateri psi postanejo bolj nemirni, drugi več časa počivajo ali pogosteje čakajo pri vratih. Tudi mačke, čeprav veljajo za bolj samostojne, pogosto pogrešajo svoje lastnike. To lahko pokažejo na različne načine z večjim iskanjem pozornosti, povrnitvi, več mjavkanja ali spremembami v vsakodnevnem vedenju. Pomembno pa je vedeti, da živali ne razmišljajo o času tako kot ljudje. Ne štejejo dni na koledarju in ne vedo, ali nas ni eno uro ali več dni. Zaznajo pa spremembo rutine in odsotnost osebe, na katero so navezane. Prvi nasvet za čas dopustov je, da se na odhod živali pripravimo čim bolj mirno. Velikega poslavljanja in pretiranega vznemirjanja običajno ne potrebuje. Veliko bolj jim pomaga občutek, da je vse normalno in varno. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko živalim olajšamo čas, ko smo odsotni.

0: Тачка на фреквенции на радио Целия.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če se odpravljamo na dopust, lahko za dobro počutje živali naredimo kar nekaj. Najpomembneje je, da jim zagotovimo osebo, ki jih zaupamo in bo poskrbela za njihove osnovne potrebe, pa tudi za nekaj druženja in pa tiste pozornosti. Pri psih je zelo pomembno, da se ohrani čim bolj podobna rutina. Redni sprehodi, hranjenje o približno enakih urah in znano okolje pomagajo zmanjšati stres. Tudi mačke se običajno bolje počutijo v domačem okolju, kjer jih obišče znana oseba, kot pa da bi jih selili na novo lokacijo. Znani voni in okolje jim dajo občutek varnosti. Nekaterim živalim pomaga tudi kakšen predmet z vonjem lastnika, na primer odeja ali kakšno oblačilo. Čeprav se sliši res preprosto, lahko znan von živali pomiri in jim pomaga pri prilagajanju. Ko se vrnemo domov, nas bodo mnogi psi pozdravili z velikim navdušenjem. Mačke pa bodo svojo naklonjenost pokazale nekoliko bolj po svoje. A ne glede na način, je pogosto jasno, da so opazile našo odsotnost. Za konec pa še misel. Živali morda ne razumejo, kam odidemo, zelo dobro pa vedo, kdo smo. In prav zato jim naša prisotnost pomeni veliko več, kot si včasih lahko predstavljamo. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo. Slišimo se prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: vreme.
1: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V zahodnih krajih se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
0: Promet.
2: Zastoji so pred prehodom Šentilj proti Avstriji ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Danes gostimo župana občine Laško, Marko Šantej je z nami, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
0: V Laškem sejete sončno prihodnost.
1: Pretekli petek smo se v Laškem ponovno zbrali v okviru vseslovenskega projekta resnično poimenovanega Sejemo sončne prihodnost, ki pa ga izvajajo slovenske železnice skupaj z občinami, predvsem z namenom polepšanja okolice železniških prog. Mi pri projektu sodelujemo že drugo leto zapored in tokrat so dogodek popestrili učenci podružnične šole Vrh nad Laškim, pa ostali vabljeni gostje predstavniki lokalne skupnosti, člani čebelarskega krožka in nepogrešljivi čebelari čebelarskega društva Laško. Glasbeni in kulturni program so s svojim nastopom obogatili tudi učenci same podružnične šole, no zbrane pa sta nagovorila podžupan Henej Kirn in pa Ester Alah Poljak, ki pa je vodja marketinga pri slovenskih železnicah. Ta simbolična setev sončnic ob železniški progi nas tako tudi letos spominja, da lahko z resnično majhnimi koraki in pa spremembami naredimo veliko pozitivnega za našo skupnost.
0: Ste pa deveto leto že zapored prostovoljstvu prijazna občina.
1: Ja, izjemno ponosen sem, da smo ponovno prijeli naziv prostovoljstvo prijazna občina. Minuli teden smo namreč praznovali vsi skupaj na nacionalni ravni teden prostovoljstva, v okviru katerega slovenska filantropija podeljuje ta lep naziv. Slovesna podelitev je letos potekala v Senožečah, priznanje pa je v imenu občine prevzela gospa Petra Kolšek, koordinatorka Hiše generacij Laško. To priznanje potrjuje našo dolgoletno podporo prostovoljstvu in prostovoljnim organizacijam, številnim posameznikom in pa društvom, ki s svojim delom prispevajo k bolj povezani in solidarni skupnosti. Hkrati pa naj izpostavim, da so prostovoljci predvsem osebe, ki se marsikdaj javno ne izpostavljajo oziroma se ne želijo izpostaviti, je pa zato še toliko bolj pomembno, da jih zna prepoznati lokalno okolje. Naša občina tako vsako leto podeli tudi naziv najprostovolec oziroma prostovoljka. Letošnje dobitnike bomo tako razglasili na junijski proslavi ob državnem prazniku.
0: Že v četrtek pa se bodo novega prenovljenega vrtca razveselili otroci vrtca Rimske Toplice.
1: Občina Laško je z naložbo v višini preko 400 tisoč evrov poskrbela za večjo energetsko učinkovitost, za nižje obratovalne stroške, predvsem pa za prijetnejše pogoje za vse naše najmlajše. Poleg energetske sanacije enote vrtca v Rimskih Toplicah in pa nove fasade so se v celoti obnovili tudi notranji prostori, se pravi šlo je za zamenjavo tlakov, za zamenjavo stavbnega pohištva, zamenjavo inštalacij in vse to bo še dodatno izboljšalo kakovost bivanja in pa dela v samem vrtcu. Ne omenim, da je sam tehnični pregled že zaključen in da smo ravno pred slavnostno otvoritvijo, ta pa je načrtovana za četrtek 4. junija.
0: V Sedražu pa bo nova rampa za lažji dostop oziroma je že?
1: Občina Laško izvaja več ukrepov, vsako leto jih izvedemo nekaj in sicer, da delujemo skladno z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov. Največ ukrepov je ravno tistih, ki se nanašajo na izboljšanje same dostopnosti za gibalno ovirane, za starejše, za mamice z vozički in tako naprej. V Sedražu smo tako skupaj z osnovno šolo oziroma s podružnično osnovno šolo izboljšali dostopnost in vhod v same prostore šole in pa tudi vrtca, ki deluje v istih prostorih. Nova pridobitev bo tako olajšala, kot že omenjeno, dostop tako mamicam z vozičkom, z vozički, kot tudi gibalno ovirnim osebam in pa vsem obiskovalcem, da lahko lažje dostopajo do teh prostorov. Naj pa omenim, da se za izboljšanje dostopnosti zaključuje oziroma je že zaključeno tudi vgradnja dvigala v občinsko zgradbo, kjer pa prav tako pričakujemo, da bo v kratkem dvigalo že v funkciji, kar pa še dodatno izboljšalo tudi dostopnost prostorov same občinske zgradbe v Laškem.

0: Danes gostimo župana občine Laško, Marko Šante je z nami. Tekmovanje Moja dežela.
1: Tudi letos občina Laško sodeluje v akciji Turistične zveze Slovenije, poimenovane Moja dežela, lepa in gostoljubna. Tako razpisujemo tekmovanje za najbolj urejene objekte v občini. Ponovno bomo izbirali med najlepšo hišo, najlepšo kmetijo, balkonom in pa najbolj urejenim javnim zavodom. K sodelovanju tako vabimo vse občane, vsa društva, krajevne skupnosti, javne zavode in pa tudi podjetja. Prijave se zbirajo do 10. julija letošnjega leta na občini Laško, lahko pa jih oddate tudi po elektronski pošti. Najboljši bodo prejeli nagrade in priznanja, samo polovica končne ocene pa bo prispevala tudi spletno glasovanje občanov, zato vabljeni, da se vključite in da sodelujete.
0: V mesecu juniju bodo številni dogodki, že ta vikend se preselimo v rimske, ki so fest.
1: Pomlad se počasi zaključuje in vstopamo v poletno obdobje, ki je najbolj pestro zastopano tudi z različnimi dogodki po celotni občini. Nekako že tradicionalno uvod v to poletno dogajanje pripravljajo v rimskih toplicah 5. in 6. junija rimske sofest v organizaciji turističnega društva in pa Aquarome. V soboto 6. junija, se pravi, na nek način se pokriva tudi z rimskimi toplicami, pa vas vabimo tudi na peto mednarodno srečanje starodobnih vozil znamke Opel. To pa se bo odvilo na Trubarjevem nabrežju v Laškem, zato vsi ljubitelji vozil, starodobnikov, vabljeni, da nas obiščete. 8. junija praznujemo dan Primoža Trubarja in da ta dan odpira muzej Laško vrata tudi v popoldanskem času, odprt bo tudi od 16. ure naprej. Proslavo ob dnevu državnosti, kjer bomo, kot že omenjeno, podelili tudi naziv prostovoljec oziroma prostovoljka občine Laško, se bo letos odvila 18. junija v kulturnem centru v Laškem. 20. junija pa sledi še poletna muzejska noč, kjer gre za vse slovenski kulturni dogodek, ki obiskovalcem odpira vrata muzejev in drugih kulturnih ustanov v posebnem večernem in nočnem vzdušju. Vrata bodo odprta od 18. ure dalje in lahko omenim, da se tu muzej Laško vedno znova oziroma vsako leto potrudi, da pripravi en tak pester in zabaven program.
0: Župan občine Laško Marko Šante, odprti pa so tudi številni razpisi in pa javni natečaji.
1: Nekaj razpisov je že zaključenih, omenjam pa predvsem tiste, na katere ne pozabite oziroma tiste, ki so še v teku. Kot prvega omenjam javni razpis za finančne spodbude za obnovo objektov v starem mestnem jedru. Tu so upravičeni stroški predvsem menjava stavbnega pohištva, zamenjava strešne kritine oziroma obnova fasade. Rok za prijavo pa je do 1. julija letošnjega leta. Občina Laško v sklopu te finančne spodbude letos namenja 35.000 evrov. Zunaj pa je tudi poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Ta poziv je odprt do 30. oktobra letošnjega leta, tako da je časa še precej. V sklopu ukrepa je namenjenih 10.000 evrov. Za kakršnekoli dodatno vprašanje, ki so povezane ali z tehnično izvedbo ali tudi z tipom komunalne čistilne naprave, ki je predmet sofinanciranja, pa se lahko obrnete tako na strokovne službe občine Laško, kot tudi javnega podjetja Komunale Laško, kjer vam bodo z veseljem svetovali.
0: Župan občine Laško, Marko Šante, najlepša hvala za ta klepet in se seveda vidimo v naslednjih dneh v Laškem in rimskih toplicah.
1: Hvala tudi vam, prijazno povabljeni na junijske dogodke, ki se bodo odvili v naših krajih.

0: Golmanu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Novi tednik praznuje 81 let. Pred 180 leti v Celje pripeljal prvi vlak. Vreme dokaj sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na današnji dan leta 1945 je začel izhajati Novi tednik, danes osrednji časopis v celjski regiji. Najprej se je imenoval Nova pot, kasneje so ga bralci poznali tudi pod imeni Na delo, naše delo, dolgo obdobje pa kot celjski tednik. Časopis je vsa ta leta zanesljiv in verodostojen vir informacij za številne zveste bralce. Ali kot pravi direktorica medijske hiše Saša Pukl, Novi tednik je več kot časopis, je del našega okolja, naše identitete in naše prihodnosti.
2: Novi tednik že 81 let res ostaja glas celjske in širše regije, se pravi časopis, ki zanesljivimi zgodbami povezuje ljudi, pa tudi ohranja spomin in absolutno tudi krepi verodostojno naš skupni prostor. Smo lahko ponosni na to tradicijo, ki jo imamo in seveda, ki jo gojimo še naprej. In predvsem to je pomembno, da jo soustvarjamo skupaj z generacijami, tako naših sodelavcev, kot tudi seveda bralk in bralcev. Naš cilj je še naprej, tudi v nadaljevanju jasen, ostali bomo verodostojen, sodoben, dostopen medij, ki gradi predvsem tisto vez med ljudmi in ki poroča o življenju, o zgodbah, ki se zgodijo v našem vsakdanu.
1: Časopis skupaj z Radijem Celje tvori sodobno medijsko hišo, vpeto v življenje kar 33 občin Savinjske regije. Danes mineva tudi 180 let, odkar je 2. junija 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Z otvoritveno vožnjo pred 180 leti so slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Vlak je sestavljala garnitura 14 lesenih potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava. Obeleževanje jubileja so danes simbolično začeli v Celju, kjer so v sklopu vseslovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški progi posejali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost. Osrednje praznovanje prihoda prvega vlaka na slovensko ozemlje bo v soboto v Železniškem muzeju slovenskih železnic v Ljubljani. Na desnem bregu Savinje med Čopovim in Splavarskim mostom v Celju že nekaj dni izvajajo obsežna sanacijska dela po poškodbah, ki jih je povzročilo neurje avgusta 2023. Ureditev bo po navedbah mestne občine Celje izboljšala stabilnost rečne brežine ter zmanjšala možnost poškodb po prihodnih visokih vodah. Ob tem bo poseg izveden na način, ki ohranja čim bolj naraven videz reke. Brežina bo utrjena z razgibano kamnito zložbo, ki bo pomagala upočasnjevati tok vode. Dela bodo predvidoma končana v juliju. Na Polulah se medtem nadaljuje odstranjevanje starega mostu čez Savinjo in gradnja novega. Nov most bo od starega višji za 2,7 metra, kar bo omogočalo boljši pretok visokih voda Savinje. Obenem bo pomembno prispeval k večji prometni varnosti in boljši povezanosti Polul s širšim območjem Celja. Projekt vključuje tudi prenovo ceste na levem bregu Savinje ter umestitev krožišča na desnem bregu.
3: Korak za naravo na Radiu Celje.
0: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri. Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Unior z bankami podpisal pogodbo o mirovanju. Pri Lopati odstranjujejo invazivnega močvirskega škarjarja. Družba Unior je v okviru postopka celovitega finančnega in poslovnega prestrukturiranja z bankami upnicami podpisala pogodbo o mirovanju. To po navedbah družbe predstavlja pomemben korak k stabilizaciji poslovanja ter potrjuje pripravljenost vseh deležnikov za sodelovanje in podporo nadaljnemu poslovanju družbe. Družba ocenjuje, da podpis dogovora prispeva k večji predvidljivosti poslovnega okolja, ohranjanju zaupanja poslovnih partnerjev ter ustvarjanju pogojev za nadaljne izvajanje izvajanje strateških aktivnosti, vzpostavitev dolgoročnega refinanciranja finančnih obveznosti in vzpostavitev dolgoročno vzdržne kapitalske strukture družbe. Zreška družba, ki jo vodi Robert Vuga, je marca letos začela pogajanja z bankami upnicami glede sklenitve sporazuma o refinanciranju obveznosti. Pri pogodbi o mirovanju gre medtem za dogovor o mirovanju odplačevanja dolgov, torej da banka začasno, dokler traja celovito finančno in poslovno prestrukturiranje podjetja, ne zahteva poplačila dolgov. Podrobnosti pogodbe sicer družba ni objavila. Dom krajanov Pesje ima prenovljeno dvorano, s katero so uporabnikom zagotovili sodobnejši, varnejši in funkcionalnejši prostor za izvedbo dogodkov, srečanj ter družabnih aktivnosti. Namenu jo bodo predali danes ob 17. S prenovo so izboljšali pogoje za delovanje krajevne skupnosti Pesje in ustvarili prijetnejše okolje za druženje, povezovanje ter izvajanje različnih programov za krajanke, krajane in vse obiskovalce doma krajanov. V okviru prenove so bila izvedena obsežna gradbena in obrtniška dela. Dvorana je zdaj večja, pridobila je tudi bolj odprt in prostoren videz. Izvedena je bila tudi celovita prenova elektroinštalacij, zamenjani so bili radiatorji in notranje stavbno pohištvo. Uredili so še kuhinjo ob dvorani. Skupna vrednost naložbe je znašala približno 97 tisoč evrov. Zavod za ribištvo Slovenije tudi letos izvaja monitoring in odstranjevanje močvirskega škarjarja na območju Lopate pri Celju. Kot so pojasnili, gre za eno najbolj problematičnih invazivnih tujerodnih vrst sladkovodnih rakov v Evropi, ki predstavlja veliko grožnjo domorodnim vrstam in vodnim ekosistemom. Močvirski škarjar je bil v Sloveniji prvič potrjen prav na območju Lopate, zato zavod na tem območju izvaja redno spremljanje stanja ter odstranjuje osebke, da bi omejil njegovo širjenje. Poleg neposrednega tekmovanja za prostor in hrano z domorodnimi vrstami rakov je močvirski škarjar tudi prenašalec povzročitelja račje kuge, bolezni, ki je za evropske vrste rakov praviloma smrtonosna. Zaradi kopanja rovov v brežine lahko vpliva tudi na stabilnost vodotokov ter spreminja življenjske razmere za druge vodne organizme.
3: Vremenska napoved. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnost. Zahodni kraj se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradnem

0: igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel Servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčih in Petelini.
4: O

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Promet. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko, na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi, v prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni. V Novem Kloštru se je na 9. mednarodni likovni koloniji zbralo 53 slikarjev, ki so ustvarjali v navdihu kulturnih obletnic in umetnikov. V soboto, 23. maja, se je torej v Novem Kloštru zbralo 53 ljubiteljskih slikarjev na 9. mednarodni likovni koloniji, ki jo organizira likovna sekcija kulturno-umetniškega društva Polzela v sodelovanju z občino Polzela in društvom Dvorec Novi Klošter. Uvodoma je udeležence pozdravila predsednica likovne sekcije Sonja Jezernik in poudarila, da je tema slikanja sicer prosta, vendar predlaga, da se z motivi svojih del spomnijo obletnic znanih slovenskih in tujih umetnikov. Stoletnico smrti Srečka Kosovela, Ivane Kobilca, Zofke Kveder, Kloda Moneja in Antonija Gaudija. 150. obletnice rojstva Ivana Cankarja in Dragotina Keteja, 170. obletnice rojstva Antona Aškerca in 110-letnice rojstva Paula Parina, zdravnika, psihoanalitika, popotnika in pisatelja, čigar mladost je bila neločljivo povezana z dvorcem Novi Klošter. V pozdravnem govoru je župan občine Polzela Jože Kužnik izrekel pohvalo ter priznanje organizatorjem, da že 9. leto z likovno kolonijo v Novem Kloštru širijo prepoznavnost domačega kraja tako po Sloveniji kot po tujini. Ob tem je župan dodal, da s hvaležnostjo sprejme morebitna podarjena likovna dela, ki jih lahko nameni za protokolarna darila. Udeležence je pozdravila tudi predsednica KUD Polzela Klavdija Sitar in zaželela uspešno delo in dobro počutje v prostranem atriju Novega Kloštra. V prijetni družbi in z nasveti strokovnega vodje Vojka Kumra so udeleženci ustvarjali do poznega popodneva. Seveda so si vzeli čas tudi za kosilo, skupinsko fotografiranje in slastne prigrizke, ki so jih pripravili člani likovne sekcije.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bodilno jasno z občasno zmirno oblačnostjo. V zahodni kraj se bo oblačnost popoldne povečala, zvečer bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najnižja temperatura bo 10 stopinj. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišja temperatura bo 19 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 0800 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Kaja Kanu klub Nivo Celje zdaj vodi Andrej Karner, dosedani podpredsednik, ki je prevzel vajeti po smrti Dušana Konde. Danes je na špici za vse dobrega srca na voljo žalna knjiga, v katero so se že začeli upisovati številni ljudje. To so prvi storili Dušanova sodelovka Alenka Klincov, Dušanov sin Nejc in trenutno najizkušenejši celjski kajakaš Martin Srabotnik, ki mu je bil Dušan drugi oče. Košarkarji Olimpije so šestič za povrstjo in 23-tič v samostojni Sloveniji postali državni prvaki. Finalno serijo proti Krki so dobili 3-0. Včeraj so v Novem mestu zmagali 87-71. Kapetan ljubljanskega moštva je Aleksej Nikolič.
2: Kaj se tiče nas, mislim, da smo si zaslužili ta naslov tudi skozi celo sezono in to, kar sem omenil, veliko rad po tekmah, tudi danes, ko se Krka vračala, smo pokazali karakter in ob njihovih naletih, v ključnih momentih zadeli par metov, odbranili par njihovih tudi napadu in prelomili tekmo na koncu našo korist.
1: Še besede trenerja Krke, Dejana Jakare.
3: Brez 4 igralcev ne vidim, kako bi lahko boljši igral, mogoče določene elemente tekme, ja, ampak mislim, da tudi Jazon je zelo dobro zamenil Brentleja. Zadovoljen sem s recimo domačimi tekmami, mečken manj zadovoljen s tisto gostujočo eno tekmo, ampak to je, ekipa je fenomenalna, ena boljših, sploh po želji, borbi, govorim za Olimpijo zdaj, ne? Tako da zasluženo prvaki.
1: Naziv najkoristnejšega igralca finala je osvojil DJ Stewart. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o odbojki in nogometu.

0: Šport danes.
1: Naša moška odbojkarska reprezentanca je še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3-1 so izbranci selektorja Fabija Solja v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut, znova zmagali s 3-1. Naša nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju v polni postavi začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so sicer v manjšem številu vadili že prejšnji teden. Med njimi zaradi poškodbe ni Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Nekdani član Celja je Daniel Šturm.
2: Vemo, da nas čakata ene dve zahtevne tekmi, ampak moramo se fokusirati na sebe. Pokazali smo že v prejšnjem ciklusu, da smo dosegli neke cilje oziroma da imamo neko kvir, s katerega lahko potegnemo marsikaj pozitivnega in moramo s tem sem še nadaljevati in vemo, da se bliža hitro tudi Liga narodov in da moramo vzeti ta teden zelo resno in te dve tekmi isto.
1: Najprej našo izbrano vrsto čaka zahtevna tekmica.
2: Ja, vemo, da je Hrvaška ena velika reprezentanca, da imajo generalko z nami. Mi smo pripravljeni na to tekmo kot na vsako. Bomo šli na zmago in bomo videli, ki bo.
1: In še to? Na današnji dan, leta 2002, je Slovenija prvič nastopila na svetovnem prvenstvu. V Guangzhouju je izgubila Španijo s 3-1. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
4: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Če se fešta, naj se fešta fest. Zato prihajajo rimske sofest.
8: V Akvaruma v Rimske Toplice prihaja pravi poletni utrip. V petek, 5. junija od 19. Modrijani. V soboto, 6. junija, pa dan za celo družino. Od 14. tradicionalna golažijada. Zabaviščni park za otroke oba dneva in zvečer veliki žur z učiteljicami ter petkovo pumpo.
9: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća.
7: Hrana, glasba, otroška zabava in fejst druženje v Aquarumi v Rimskih Toplicah.
8: Rimske so fejst 5. in 6. junija.
7: Fejst bo.
10: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
11: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
10: Bi ga preizkusili tudi vi?
11: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
10: Več na radiocelje.si.
11: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Tik pred poletjem je pravi čas, da spoznamo avto, ki bo marsikomu spremenil vozne navade. Geely City Ray je namreč eden tistih SUV-jev, ki je presenetil že na prvi pogled, no ko pa izvete, da ga lahko pri avto hiši Čepin odpeljete že za 22.990 evrov, postane pa še bolj zanimiv. To je cena, ki v današnjem avtomobilskem svetu roko na srce preprosto izstopa.
2: Ja, Geely City Ray v bistvu navdušuje s pametno tehnologijo, vrhunsko zmogljivostjo in pa vršenim dizajnom. Geely City Ray je torej avto za vse tiste, ki bi radi nekaj sodobnega, prostornega in pa malce drugačnega.
1: Mimo grede, Radio Celje se v Geely City Rayu sliši odlično, ker ima 9 zvočnikov.
2: Wow. No, evo ga, a bi ga radi preizkusili?
1: Da.
2: Bi ga imeli za vikend razvajanje?
1: Seveda.
2: Ok, ni problema, samo pošljite SMS, v katerega napišete Čepin, čakamo pa na SMS-e na 031 609 609.
0: V najlepše poletje se podajamo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin. Več na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kirbiš Rojs brez glasu proti skozi sito matičnega odbora. Delež povratnih tujih turistov največji v zimski sezoni. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Odbor državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj z 9 glasovi za in nobenim proti predstavitev kandidatke za ministrico Monike Kirbiš Rojs ocenil kot ustrezno. Tudi člani odbora so poudarili njeno strokovnost in izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala. Kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je v svoji uvodni predstavitvi izpostavila svoje 23-letne izkušnje z področja, ki ga bo pokrivala tudi v četrti vladi pod vodstvom Janeza Janše. Tuji turisti, ki so bili med decembrom lani in januarjem letos nastanjeni v hotelih, so na dan povprečno porabili 177 evrov. Za 84% so bili izdatki skladni s pričakovanji. Več kot polovica jih je v Sloveniji počitnikovala že prej, kar je največji delež povratnih turistov med vsemi sezonami, so sporočili iz statističnega urada. Ruska teniška igralka Mira Andrejeva je prva polfinalistka odprtega prvenstva Francije v Parizu. 8. postavljena Rusinja je v četrtfinalu po vsega 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Sorano Kirstea 6-0 in 6-3, v polfinalu pa se bo pomerila zmagovalko današnjega ukrajinskega obračuna Marta Kostjuk Elina Svitolina.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost zgustila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile na večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo

0: zahoda z mirno pooblačilo zapihal v jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Športnih 30.
10: Rezultati.
9: Tekme.
10: Športni dogodki.
9: Športnih 30.
10: Največ športa iz naše regije.
9: Športnih 30.
10: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte, zato res povečana previdnost. Strpno in previdno pa želimo, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih. Nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Sevnici 5 minut čez drugo. Gremo! Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je tak dan, ko si rečemo, končno sonce, ovoj bog. Ker v nedeljo ga ni bilo, včeraj ga ni bilo, jutri ga spet ne bo, končno sonce.
2: Ampak ja, danes ga izkoristimo do konca, danes ga ožamemo vseh žarkov in vitamina D.
0: Danes smo vsi malo Italijani, ali pa Dalmatinci, a veš, je tako, malo ven, malo sonce, malo pustne, uživam pomalo.

0: V resnici mu je ime Peter Jean Hernandez, kličemo ga pa Bruno Mars v ritmu pozitive, ampak meni je všeč točno takšen, kot je Just the way you are. Skoraj 15, čez drugo je ura, Nuša, Luka in Rok smo skupaj z vami in štartamo pozitivno torkovanje, dobrodošli.
1: Dobrodošli, ampak okay, zdaj, če bi rekla, da lahko ena majhna stvar v žepu reši cel kup izzivov na izletu, a bi vedeli, o čem govorim?
0: Mislim, da ja.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris.
0: Pozitive. Zdaj, jaz sem enkrat šel v hribe brez te zadeve in sem se počutil, kot da sem pozabil polovico opreme doma. Okay. Res.
1: Kaj je to? Ta teden ugibamo, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris. Vsak dan damo nove namige in skrijemo nov izdelek. Vi pa svoje ugibanje pošljite na 041-309-300.
0: Tako, današnji predmet je mejhen, je priročen in ga imajo nekateri vedno pri sebi.
1: Predvsem
0: tudi
1: moški.
0: Ja, predvsem moški. Ampak sploh takrat, ko ga sploh ne potrebujemo.
1: Ja, tako je. Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali današnjega prejemnika darilnega paketa Delamaris.
0: Tako, vi vsi ostali pa tudi ostajate tudi v igri za glavno nagrado tedna. Vikend oddih za dve osebi v Ilire Resort v Biogradu na Moru. Ampak pozor! Prevzem glavne nagrade bo v soboto na Nanosu, tako da moramo se videti.
1: Tako, torej, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris? Je majhen, priročen in večina moških ga ima v žepu. Za vsak slučaj. SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: sonci. Obožujem jo, zelena dežela v ritmu pozitive. Skoraj 20 čez drugo je in po zadnji študiji ljudje, ki na družbeno mreže konstantno objavljate svoje treninge iz fitnesa, obstaja večja verjetnost, da imajo ti ljudje psihične težave. Ja, res je.
1: Mogoče si mogoče pomislil na to, da samo želijo motivirati druge ljudi, da tudi naredijo kaj dobrega zase, ha?
0: Ja, mene so motivirali to, da jih blokiram.
1: Da bi ti blokiral vseh sepunce, ki objavljajo video, kako trenirajo vse potne in zadihane. Ne verjamem.
0: Ja, se imaš prav, ja volim. Ja,

0: Carglass zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: V otročjem centru Kino v Laškem to nedeljo vabljeni na ustvarjalno delavnico izdelave papirnatih pahljač. Se vidimo to nedeljo od 9. do 13. Vstopnine ni.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V občini Vojnik od včeraj veljajo višje cene nekaterih storitev. Starši bodo morali globlje seči v žep za plačilo programov vrtca. Ekonomske cene vrtca so se nazadnje spremenile oktobra lani. Od včeraj pa je varstvo otrok v vrtcu Mavrica Vojnik dražje za povprečno 9%. Od 1. junija je v občini dražja tudi storitev pomoč na domu. Prispevek uporabnika storitve se je zvišal za evro z dozdajšnjih 7,50 evra na 8,50 evra na uro. Podražitve so posledica naraščujočih stroškov in dviga minimalne plače.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutne temperature Ptuj in Lenart, pa tudi Trebnje 27 stopinj, Polzela 26, Celje in Vojnik 25, Velenje in Krško pa 24. Danes še izkoristimo sonce, ker že jutri bo oblačno in deževno in med 15 in 20 stopinj bo čez dan, tako da ne bo niti pretirane vročine. No, četrtek bo spet sončen, v petek deževen, vikend pa sončen z nekaj oblaki. Skratka, za vsakega nekaj prihaja ta teden.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
4: Večana previdnost na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O policistih pa trenutno ne poročate, če ki opazite pa dobrodošli na brezplačno 0880 13 02 pa srečno pot.

0: Nekaj minut je čez pol tretjo v našem ritmu in danes je dan, ko lahko na glas poveste. Ljubim svojega zobozdravnika. Tudi ta dan obstaja, zato Jenan, ljubim te. On je tisti, zaradi katerega nimam več zobofobije. Ja, zelo prijazen. Skratka, danes mu lahko pošljete SMS in mu poveste, da ga imate radi. Mogoče vam naslednjič da kakšen popust.
1: A ne, zdaj si me pa spomnil. Zdaj sem se spomnila, da bo moj Aris potreboval kmalo zobarja.
0: A kon?
1: Kon, ja.
0: Kon,
1: ja,
0: rab konjem, zobarja.
1: Ja. Konjem zobje rastejo celo življenje, ne? In jih treba tudi vsake toliko na par let zbrusiti. Najboljše je, če celo vsako leto, ja.
0: Dobar, da nimam jaz konjske zobe, veš.
1: Ne, ti imaš konjski smeh.

0: da bi te nežno pobožala po roki.
1: Po roki, ja.
0: Ja, pa, ja po roki, ja. Nina Badrič, Ritmo pozitiv, dobrih 15 minut. Je do tretje.
1: Okay, zdaj, če bi morali izbrati tri stvari za popoln sobotni izlet, ja, kaj bi rekli? Jaz bi rekla zagotovo hribi, pozitivna, ja, družba in živa glasba.
0: To je to.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Jaz bi dodal sem še nekaj za podzob. Za podzob nekaj mora biti za pojest, ampak drugače pa ok.
1: Ampak znam, tudi, to bo, tudi to bo za pojest, za popit, za osvežit, za okrepčit, tako da vse bo za okrepčat. To soboto se dobimo na Nanosu pri Vojkovi koči, kjer nas čakajo Saša Lendero, Firbci in tudi Tilček s Petelini.
0: In ravno Tilček je danes glavna zvezda našega videa Zlatorogov Ruzak na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Postavili smo ga kar pred izziv, reče se mu Sirov Ruzak, ja, in video morate sam všečkati ali komentirati.
1: Tako, in ob 18. uri med vsemi žrebamo prejemnika današnjega darilnega paketa Laško.
0: Tako, mi pa se v soboto vidimo na Nanosu, kjer bomo ustvarjali nove spomine na Doblaki.
3: To soboto gremo na Nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilček in Petelin.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, naslednja, ki prihaja, me že spomni na hribe, ko si bomo govorili, samo dihaj, dihaj malo še, res samo še malo,
0: dihaj, dihaj.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kope.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kope.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Otroci ponijo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
6: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rifel napovedala pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Na Japonskem medved ranil 4 ljudi. Vreme pa popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan, z vami v novice sem to popoldne Anne-Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel je na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom državnega zbora poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir in pospešitev postopkov umeščanja v prostor ter pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov. V dveh tovarnah in v stanovanjskem naselju v mestu Fukushima na Japonskem je danes medved napadel in ranil 4 ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Na Japonskem v zadnjih tednih znova opažajo vse več medvedov, saj se živali prebujajo iz zimskega spanca. Medveda so danes najprej opazili v tovarni z avtomobilskimi deli. Delavci so v klicu policiji poročali, da je ugriznil zaposlene. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred pristojnima odboroma državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za zunanjo politiko, nihče ni bil proti. V odboru za zadeve Evropske unije je njegovo predstavitev kot ustrezno ocenilo 7 članov, eden je bil proti. Slovenska teniška igralka Andreja Klepači in Belgijka Magali Kempen se nista uvrstili v polfinale odprtega prvenstva Francije. Od slovensko-belgijske naveze je bila boljša prvo postavljena češko-ameriška teniška kombinacija Katerina Sinjakova Taylor Townsend, ki je po uri in 12 minutah slavila 6-1 in 6-3.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih

0: cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
8: Previdno zaprta je cesta Velenje, Šmartno ob Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče, previdno tudi na cesti Ljubljana, Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite na poti in predvsem nazite kakšno posebnost na cesti, pa sporoči 13.02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Ormožu 5 minut čez tretjo gremo! Vedno je užitek, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In našel sem Nušino sansko službo, boj bo grški otok, sonce, morje brez plamantika.
10: Rok, top! To si mi že zritav, ali se moram kje prijaviti?
8: Se moraš prijaviti, ampak je pa še ena malenkost. 5 dni na teden po 5 ur skrbiš 3000 mačk.
10: A, bo, jaz obožujem mačke in jaz bi lepo skrbila za njih. 3000 je sicer malo veliko mačk, ampak bi, jaz bi.
8: Sam Nuša, ne tisti Instagram mačk,
10: take,
8: iz kontejnerja, mal bolnih, mal divih mačk.
10: Ja, spremem, jaz bi vsem pomagala, vsem bi jim pomagala, nič me.
8: Itak, in pol jaz čez en mes dobim novo Nušo, ki mi javka, spi po 16 ur na dan, pa ignorira vse ljudi, ki ne mahajo pred nosom s priboljški. Najboljše, res.
9: V ritmu

0: Letos bo stara 48 let, še vedno izjemna, Nelly Furtado, Ritmu Pozitive, dobrih 10 minut je čez tretjo in a kdo obstaja, ki ne sanja o tem, da bi odšel iz pisar naprej in užival v tem popodnevu. To so ljudje, za katere je bil ustvarjen ta dan, dan zgodnejšega odhoda iz pisarne. Danes Američani to preznujejo. Leave the office earlier day. Meni je to ful všeč.
1: Ja,
0: kaj, če poskusimo praznovati tudi to v Sloveniji? Ja, tak krasen dan. Lahko prosite šefa za dovoljenje za odhod takoj, ko opravite vse naloge. Verjetno boste presenečeni, oziroma bojo presenečeni, kako motiviran ste, da stvari opravite hitreje.
1: Ja, ga upaš vprašati.
0: Ja, skratka, če ste šef, lahko svojim zaposlenim sporočite, da lahko odidejo takoj, ko upravijo svoje naloge za tisti dan. In verjetno boste presenečeni, koliko manj časa lahko traje, da se delo opravi. Ziher boste presenečeni.
1: Ja, vse super v teoriji, ampak vidim, da nisem imel v mislih ljudi iz javne uprave. Ne glede na to, kako si hitro in priden, ne čakaš na tisto uro.
0: In čakaš.

0: Minister za zdravje sicer opozarja samo enega na dan, ampak ja, bolje biti pijan nego star. Plavi orkestar v ritmu pozitive skoraj 20 je čez tretjo.
1: Ok, zdaj pa tako, ne. Katera je stvar pri moških največkrat kupljena po principu? Ej, nikoli ne veš, kdaj jo boš rabil.
0: Že vem, kaj misliš.
2: Rejbi na hrbtnik Delamaris.
0: Točno vem, o čem govoriš. To zadevo potem nosimo sabo, pa po moje vsaj 10 let, pa sam čakamo na tisti trenutek slave. Kdaj bomo? Evo, prišlo je prav.
1: Današnji predmet v ribjem nahrbtniku Delamaris zna rezati, odpirati, pomagati in reševati male zagate, čeprav zelo poredko, ampak več kot to pa za zdaj ne izdava.
0: Ko svoj odgovor, kaj mislite, da se skriva v nahrbtniku Delamaris, pošljite na 041-309-300 in današnji nagrajenec prejme darilni paket Delamaris.
1: Tako, v soboto na nanosu pa bo Delamaris za prvih 1000 pohodnikov pripravil tudi okusno ribjo malico. Delilo jo bodo že od 7:30 naprej na obeh izhodiščih.
0: Tako, vse informacije so na spletni strani v ritmu pozitive.si. Za vas pa nagradno vprašanje, kaj se skriva v ribjem nahrbtniku Delamaris 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Oj, ja, res so slastne. Pred 3:30 pa v našem ritmu še ena klasika iz leta 78. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Sultans of Swing. V nadaljevanju pa Broken Sunshine, prav tako popolni užitek v našem ritmu.
3: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
4: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
3: Bi ga preizkusili tudi vi?
4: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
3: Več na radiocelje.si.
4: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
5: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
6: Oh, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacija za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
9: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
10: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
11: Slovensko ljudsko gledališče Celje za konec Cankarjeve sezone vabi na Klanec. Posebno gledališko potovanje na Vrhniko. Na sprehod po poteh Cankarjevega romana na Klancu. Predstava občinstva ne povabi v gledališko dvorano, temveč na avtobus in med ljudi. V prostor, kjer se literatura sreča z življenjem danes. Od 10. junija dalje.
12: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
13: Poletje na Kope.
12: Stil, Dejan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
14: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
15: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
16: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene

0: spodbudijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Danes mineva 180 let, odkar je 2. junija 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Z otvoritveno vožnjo pred 180 leti so slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo. Vlak je sestavljala garnitura 14 lesenih potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava. Obeleževanje jubileja so danes simbolično začeli v Celju, kjer so v sklopu vseslovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški progi posejali sončnice.

0: Pogletul nebo.
1: Lenart, trenutno 27 stopinj, Laško, Celje, Pragersko in Šoštanj 26, Trebnje, Črnomelj in Velenje pa 25. Jutri se bomo prebudili v oblačno in deževno jutro, popoldne bodo sicer padavine počasi ponehale, vseeno pa bo samo do nekje največ 20 stopinj čez dan. Četrtek bo sončen, v petek spet deževen, vikend pa sončen. Tako da, glede na to, da je tako lepo razporejeno s plohami čez teden, za vikend ne bom zalivala vrta, ampak bom raje odšla na kak izlet.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noj. Gremo na ceste.
2: Previdno. Zaprta je cesta Velenje, Šmartno ob Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče, previdno pa tudi na cesti Ljubljana-Litija, Medulskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Vabljeni na finalno prireditev. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
2: Skoraj 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu in za vse moje študentke in...
4: Tvoje.
2: Ja, in študente seveda. Objavljen je razpis za študentske domove, skoraj 13 tisoč postelj je na voljo. Vloge lahko date od 1. julija naprej, če hočete biti prvi na listi, do 18. avgusta pa na splošno. Skratka, če nočete septembra spati pri kolegu na kavču, zdaj je čas za to.
4: Ok, se ti ne iščeš stanovanja, ali? Mislim, da sta vidva okay s tvojo?
2: Ja, itak, ja, da bo, ja, tako se vedem.

0: Bela Kača, White Snake v ritmu pozitive, 15 do 4 je ura, Nuša, Luka in Rok pa vaša popodanska pozitivna družba. Hej.
1: Ja, vsak ima nekaj, kaj moje všeč pri hribih, ne? Veš, kaj imam jaz najraje?
0: Da je slab signal, pa da ti noben ne teži, da te noben ne kliče. Ali?
1: Tudi, ampak najbolj pa to, da smo tam vsi, kar naenkrat vsi dobre volje.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Rus.

0: заезд за пит med nastopajočimi pa odlična Saša Lender, pa ansambl Firbci in še Til Čeh s Petelini.
1: Ej, tako in danes je Til Čeh tudi v videu Zlatorogovega ruzaka na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive. Poglejte si njegov izziv, ga všečkajte ali komentirajte.
0: Tako ob 18. uri pa izžrebamo srečneža za današnji darilni paket Laško.
1: Til pa vas že zdaj vabi na nanos in iskreno, takega vabila človek težko zavrne, to je resno.
2: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Til Čeh in Petelin.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Res bo fantastično gor. Pred četrto pa v našem ritmu še glasba, ki paše na tak čudovit sončen dan.
4: Povedi me na svoj lepi otok ljubavi.
1: Ivona v nadaljevanju.
4: Zri.
1: Pa George Ezra in Atomic Kitten, vse to slišimo še pred četrto v našem ritmu za popolni užitek, za podaljšan

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
4: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
2: Bi ga preizkusili tudi vi?
4: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
2: Več na radiocelje.si.
4: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22 990 evrov.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Korak za naravo na Radiu Celje.
5: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
2: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kandidat za notranjega ministra Matos uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora. Medletna inflacija v območju evra maja pri 3,2%. Vreme popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober dan želim Anemarie Kekec. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije. Medletna inflacija v območju evra se je maja po prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat z aprilskih 3% okrepila na 3,2%. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu so inflacijo poganjale predvsem cene energije. V Sloveniji je bila inflacija z 3,8% nadpovprečna. Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je utemeljil, je bil odlok že umaknjen, parkirišč pa tudi ne bo nič več, kot jih je trenutno. Osebno bi 1 milijon evrov, kolikor bo stal referendum, raje porabil za otroška igrišča in podobno. Avstrijski nogometaš Christoph Baumgartner bo zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti svetovno prvenstvo, ki se bo 11. junija začelo v Kanadi, ZDA in Mehiki. Baumgartner je poškodbo staknil v ponedeljek na ogrevanju pred prijateljsko tekmo s Tunizijo.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velkavr z Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100.

0: Previdno zaprta je cesta Velenje-Šmartno v Paki pri Skornem zaradi prometne nesreče, zastoji pa so na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in nato naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseza in Kozarje. Previdno pa tudi na cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti, tam je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šentjurju 7 minut čez četrto.
2: Opa!
0: Dobrodošli v kraj, kjer sta doma dobra volja in glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. In skupaj ostajamo na smejan rok reže.
2: O oh, je. Yeah.
0: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: In končno popovdne, o oh, moj bog, to je tisti del dneva, ko je jutranja naglica že za nami, večerni počitek pa še pred nami, kako me čakam.
0: No, ravno zato je to idealen trenutek za odlično glasbo, ne?
2: Ulala.
0: Takšno, ki malo polepša misli, pa naredi dan še boljši.
2: Tako, kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot vrhunska, mi pa poskrbimo, da

0: Vrhunska kombinacija nežno divjega vokala in strasti na kitari Shakira in Carlos Santana v ritmu pozitive. 15 je čez četrto in poznam ljudi, ki imajo za vsak izziv eno rešitev.
1: Ja, in današnji skriti predmet pa ima za en izziv približno 15 rešitev.
0: Ja, in to je tudi današnji namig za ribi na hrbtnik Delamaris.
2: Ribi na hrbtnik Delamaris. V ritmu
0: pozitive. Ja, gre za predmet, ki je majhen, praktičen in ga marsikateri pohodnik vzame seboj na pot, noter pa ima eno tako žagico, pa včasih škarje, tudi pilico za nohte recimo.
1: Ja, kaj skrivamo notri, pošljite na 041-309-300.
0: Med vsemi sodelujočimi bomo izžrebali prejemnika darilnega paketa Delamaris.
1: Na nanosu pa vas čaka še Delamarisov izziv, polnjena nahrbtnika z ribjimi solatami, pa fotokotiček, pa kup praktičnih nagrad, ko da morate priti.
0: Tako, za glavno nagrado tedna pa ostajate v igri vsi sodelujoči in glavna nagrada, tudi jaz se ne bi branila, priznam, vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu Biogradu na moru.
1: Dej, kaj skrivamo v ribjem nahrbtniku Delamaris, SMS na 041-309-300, žrebamo pa že čez eno uro.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Popolno besedilo, popolna melodija in ritem, vse se lepo zloži v pesmi drugačem. Bravo, faraoni, za to uspešnico, ki res paše v ritmu pozitive. 4:20 je na uri.
1: Ja, čeprav smo šele na začetku junija, ne, se marsikdo že veseli regresa za letni dopust, ki ga morajo delodajalci s svojim zaposlenim izplačati najpozneje do 1. julija.
0: Ja, čak, ja, je... Sam to je kaj, zdaj prav obvezno.
1: Absolutno. Regres ni dobra volja delodajalca, ampak zakonska obveznost. Zato je res dobro, da ste zaposleni pozorni, da ne boste pri nakazilu prikrajšani.
0: Okay, torej 1. julija, če regresa še ni na računu, je čas, da pokličemo šefa. Pa
1: točno, tako, okay. Točno tako.
0: Kdaj pa regres dobimo pol samostojni podjetniki, SPE-vci?
1: Dobra. Dobra.
0: Zakaj?
1: Ja, si se prišparal dovolj, da si ga nakažeš.
0: Ja, ja.
1: Ja, pokaži, imaš.
0: A ja. No, fajn.
1: Če bi te verjela. Denis, jaz sem lažljiva, prihaja v nadaljevanju, pa Nino De Angelo še pred 4:30 v naš ritem pozitive, da ostanemo seveda na vrhuncu naših pozitivnih občutkov.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на едном месту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: Ресторация Stolpič. Отличные малице и косила. Туди на студентские боне. Тиденский мени проверите на stolpic.si. Ресторация Stolpič. Окусно и здраво.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: Vabljeni na finalno prireditev 12. sezone Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Projekt so omogočili Terme Olimia, Sazas, Silkem, Target, Talum, Komunala Ptuj, Teal Outletko in Vivapen.
7: Generalni pokrovitelj polfinala je City Center Celje.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopa.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Ob smrti Dušana Konde bo na Celjski špici do ponedeljka odprta žalna knjiga, v katero lahko občanke in občani zapišejo svoje misli, spomine in izraze sožalja. V torek 9. junija bo tudi žalna seja svetnikov mestne občine Celje. Dušan Konda je s svojim delom, predanostjo in z vizijo pomembno zaznamoval razvoj slovenskega kajakaštva ter športnega in družabnega življenja v Celju. Njegov prispevek bo ostal trajen del zgodbe našega mesta, so zapisali v mestni občini Celje.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Trenutno Lenart 27, Celje, Polzela, Pragersko, Žalec in Žužemberk 26, Velenje in Trebnje pa 25 stopinj. Danes še izkoristimo sonce, ker jutri bo oblačno in deževno. Med 15 in 20 stopinj bo čez dan, tako da ne bo niti pretirane vročine. Skratka, četrtek bo na to sonček, petek spet deževen, vikend pa sončen z nekaj oblaki. Če pogledamo ves teden, torej kot mešano na žaru, samo da na nebo.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje. Radio Celje.
5: Previdno na cestah, zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, potem na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, pa na ljubljanski zahodni obvoznici ste opazili zastoje proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.

0: vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
1: Dobrih, pet čez pol peto v našem ritmu in ti, ko si že cel live samska.
2: Pa daj.
1: Dej povej, a ti gre kaj na živce, ko te tako ljudje konstantno sprašuje, a ti, a že imaš kakšnega moža, zakaj pa ne, kako pa to Nuša?
2: Priznam, malo pa res, ampak sem pa naletela na raziskavo, ja, ki govori ravno o tem, ne, zakaj nekateri ljudje kljub želji po partnerju ostajajo dolgo samski.
1: Ja, imam tudi zelo svojo teorijo, kar pove, ja.
2: Dva grška raziskovalca sta v več študijah prišla do ugotovitev, da je pri večini prisotnih več vzrokov, kot so recimo previsoka pričakovanja.
1: Ja, bi se strinjal,
2: iskanje,
1: ja.
2: Iskanje popolnega partnerja, strah pred zavrnitvijo,
1: ja, okay,
2: in premalo samozavesti, pa tudi prepričanje, da bo ljubezen prišla sama od sebe, da se to kar zgodi. In napravita tudi, da si včasih največjo oviro postavimo kar sami.
1: To, kar jaz že v bistvu skozi pravim, princ na belem konju ne bo kar pozvonil, ne?
2: Ja, če že bo, bo verjetno dostava paketa, ja. Za ljubezen pa je očitno treba odpreti še kakšna druga vrata.
1: Ja, ja, vse poletje, Nuša, je idealna prilika, veš, da odpremo vsa vrata, na stežaj, veš, če veš, kaj mislim.
2: Oh my god, zdaj rok.

0: sebi, da vidiš takega moškega se s povečevalnim steklom išče. Legenda John Legend v ritmu pozitive, dobrih 15 do 5 je ura.
1: Ej, mogoče ga pa najdemo v hribih.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Pa res, oh my god.
1: To soboto 6. junija se dobimo na Nanosu pri Vojkovi koči. Dogajanje se začne že ob 9:30 do poldan in traja vse do 14. ure, pa še malo.
0: In če prihajate iz smeri Razdrtega, sploh priporočam zgodni prihod prvih 1000 pohodnikov, bože, od 7:30 zjutraj naprej na Darsovem parkirišču Razdrto, pa pri Eko koči Nanos prejelo Dela Marisovo ribjo malico za napot.
1: Tako, popolnoma brezplačno. Na vrhu pa bodo za glasbo poskrbeli še Saša Lendero, Firbci, pa Tilčeh in Petelini.
0: Z nami bo pa tudi nova laško legenda Iztok Mlakar, pa ambasadorka gibanja Lea Mederal Gamsine, cela hribovska druščina ljudi, ki radi združujemo gibanje, prijateljstvo in se vidite.
1: Tako,
0: dobro voljo. Ne?
1: Če boste med prvih 250 pohodnikov, pa vas na vrhu čaka tudi osvežitev z laško 0-0 brezplačno.
0: Tako, danes pa še ne pozabite na Facebook in Instagramu v ritmu pozitive. Imate še dobro uro, pa 15 minut vas čaka Tilček v izzivu Sirov Ruzak video. Tam všečkate ali komentirate in ste v žrebu. Ob 18. uri pa med vsemi sodelujočimi žrebamo prejemnika današnjega darilnega paketa Laško.
1: Torej sobota, Nanos, Vojkova koča od 9:30 ure dalje.
0: Tako, mi bomo gor, zdaj pa sam še vprašanje, boste tudi vi?
4: To soboto gremo na Nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Tilčeh in Petelin.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, sam še štirikrat spat in je sobota tukaj in mi na Nanosu. Zdaj pa malo spodbude še v glasbenem stilu.

0: Cerkla zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
4: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
3: Bi ga preizkusili tudi vi?
4: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na 031-609-609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
3: Več na radiocelje.si.
4: Geely City Ray. Pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Suzana Lep Šimenko prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja tveganje za zdravje. Vreme po noči bo deževno. Lepo pozdravljeni, z vami sem Ane Marie Kekec. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Proti ni glasoval nihče. Napovedala je krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja. Nezakoniti vnos živali iz tretjih držav predstavlja resno tveganje za zdravje ter življenje ljudi in živali, poudarja Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na to opozarja tudi primer stekline pri psu v Italiji, ki so ga tja ilegalno prinesli iz Maroka maja letos. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu pa bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih za prisega novo izvoljenih ministrov. Rusinja Mira Andrejeva in Ukrajinka Marta Kostjuk sta prvi polfinalistki odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Andrejeva je v četrtfinalu po 56 minutah dolgem dvoboju ugnala Romunko Soranu Kirstea 6-0 in 6-3, Kostjuk pa je v treh nizih 6-3, 2-6 in 6-2 ugnala rojakinjo Elino Svitolino.
0: Vreme.
1: O vremenu Andrej Velkovr z Agencije za okolje.
2: V zahodnih krajih se bo oblačno zgustila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj. Četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti.

0: Znanje u gibanju. Hervis. Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Zastoj na južni ljubljanski obvoznici proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Previdni pa bodite tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih kje opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
2: Tudi v Velenju, 5 minut čez peto.
3: 5 čez peto.
2: Nova ura, nov začetek in nova dobrodošlica za vse dobre ljudi. Ula. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če je do zdaj bil dan malo naporen, imamo recept, ki pa ne vsebuje tablet ali drugih zdravil. In kar je najboljše, da je popolnoma brez stranskih učinkov.
4: Ja, res je, ja, to pa vem. Naš recept se glasi: spomni se na majhne lepe stvari in pojačaj glasnost radia.

0: Tam nekje za Maurico, kjer je vidno lepo. Over the rainbow, ritmu pozitive, dobrih 10 minut, čez 5 ura in čas je, da odpremo ribi na hrbtnik Delamaris in razkrijemo današnjo skrivnost.
1: Ribi na hrbtnik Delamaris.
2: Ja, ves dan smo poslušali vaše odgovore in danes smo v nahrbtnik skrili
0: švicarski nož. Predmet, ki ga moški kupi zaradi ene funkcije, pol pa ponosno kaže še ostalih 15. Zato David iz Velenja vedno v ritmu pozitive.
3: Ja, tako je. Pri telefonu.
0: Kako smo, David? David, kako smo? Kako gre?
3: Super, v redu. Vse, v nulo, laupa.
0: Fantastično.
2: David, zakaj ste ta boljši moški ravno pohodniki? No,
3: ker radi hodimo, obožujemo gore, hribe, razgibavanje. Ker imamo veliko kondicije.
0: Ja?
2: Zato ste vedno tako fit.
0: Dober odgovor. David, pa si ti človek, ima vedno kak je žepni nož pri sebi, ali ga išče sam takrat, ko ga potrebuješ? Povej iskreno.
3: Bolj ko ne ga iščem takrat, ko ga potrebujem, res, ja.
0: Ok, fair. Saj iskrenje.
2: Ja, David, zdaj ga boš verjetno kar potreboval, da si boš v hribih lahko privoščil svoj slasten darilni paket Delamaris. Iskrene čestitke!
3: Hvala, to! Idemo! Super,
0: best! Hvala vam, David.
3: Zelo obožujem ribje dobrote Delamarico, vse, kar je povezano z Delamarico. Že od nekdaj.
0: Vrhunsko. Hvala vam, David. Res ste nam polepšal dan za energijo.
3: Ja, enako, vi tudi men. Res, nenormalno, no.
0: Hvala, legenda, pa lep dan.
3: Hvala, enako, legenda, res.
0: Srečno,
3: poslušam,
0: David.
3: Poslušam pa tako sta radio, res, skoraj vsak dan, top komadi, vse super, energija, pozitiva, res.
0: In to je to, David, srečno!
2: Srečno, David, hvala.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamar.

0: Fantastično, in velikanska ikona Peter Grašo, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 čez 5 in danes mineva 100 let od rojstva največje seks ikone vseh časov.
1: Ja.
0: Marilyn Monroe, vse najboljše.
1: Vse najboljše.
2: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: No, včasih mi je kar malo žal, da sem tako mlad, res.
1: Ja, zanimivo, ne? Čeprav je njene smrti minilo že več kot 60 leti, še vedno navdihuje igralke, pevke, vplivnice in zvezdnice po vsem svetu. Njen videz, samozavest in način nastopanja ostajajo del pop kulture še danes.
0: Ja, to dejansko pomeni, da Marilyn Monroe še vedno živi.
1: Ja, po svoje res, pa mogoče bo malo zdaj poredna, ampak meni se zdi, da je ta nova mlada zvezdnica, ta Sabrina Carpenter, malo kopira.
0: A sam malo misliš?
1: No, potem se strinjava, ampak ja.
0: Ja.
1: Recimo, da Marilyn tudi po 100 letih še vedno postavlja modne in zvezdniške standarde.
0: Absolutno. Jaz se pa lahko sam pohvalim, da sem igral gledališki predstavi, ki je bila napisana po njenem filmu. Nekateri so zavroče, tako da sva malo žlaht. Lahko rečem, da so v sorodu.
1: Lahko rečem, da je bila predstava zelo dobra.

0: Slovenu. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
6: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Kultura kulture na Radiu Celje.
9: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
8: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na današnji dan leta 1945 je začel izhajati novi tednik, danes osrednji časopis v celjski regiji. Najprej se je imenoval Nova pot, kasneje so ga bralci poznali pod imeni Na delo, naše delo, dolgo obdobje pa kot celjski tednik. Decembra 1968 je dobil ime Novi tednik. Časopis skupaj z Radijem Celje tvori sodobno medijsko hišo, vpeto v življenje kar 33 občin Savinjske regije. Časopis je vsa ta leta zanesljiv in verodostojen vir informacij za številne zveste bralce.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Trebnje, Lenart, Krško, Ptuj, Šmarje pri Jelšah 26, Prebold in Šoštanj 25, Velenje pa 24 stopinj. Jutri se bomo prebudili v romantično deževno jutro, sicer bodo padavine čez dan ponehale in počasi se bo zjasnilo, tako da bo četrtek sončen, petek spet nekaj dežja, vikend pa sonce. Idealno za pohod ali lenarjanje na ležalniku.

0: Previdno zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, pa na cestah Brestrnica, Spodna Selnica, Padna Koper in Lucija Izola. Previdno tudi na cesti Ljubljana Litija med Dolskim in Senožeti, kjer je spolsko vozišče zaradi razlite nafte. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Otroci ponjejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo v soboto 6. junija ob 10. v City Center Celje.
3: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in zdaj gre za res.
0: O ja, samo še dejansko manj kot pol ure je če časa do današnjega žreba za darilni paket Laško.
1: Zlatorogov ruzak.
3: Tako, če še niste skočili na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, je zdaj pravi trenutek.
0: Tako, tam vas čaka Til Čeh v izzivu Zlatorogov ruzak, natančneje v izzivu Sirov ruzak.
3: Ja, video samo všečkate ali komentirate in že ste v igri za današnji darilni paket Laško. Žrebamo ob 18. uri, zato pohitite, potem pa samo še odštevamo do sobote, ko se dobimo na nanosu na največjem žuru.
0: O, moj bog, tam bodo Saša Lendero, pa Firci, pa Til Čeh in Petelini z nami, pa tudi nova Laško legenda, eden najbolj prepoznavnih primorskih kant avtorjev Iztok Mlakar.
3: Dobra glasba, dobra družba, čudoviti razgledi in en kup lepih, frišnih novih spominov.
0: Tako, nanos 6. juni, mi bomo tam in upam, da tudi vi.
1: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na nanos, z vami bomo žurali do poznega dopoldneva, tudi Til Čeh in Petelin.

0: Tako se razneži, ko pomisli na svojega junaka Mariah Carey. V ritmu pozitive, dobrih 15 do 6. Nuša, kaj si rekla, da se zgodi po 35. letu?
1: Pravijo, da se po 35. letu zgodi nekaj, kar marsikatero žensko preseneti.
0: Naj uganem, več gubic, mogoče kakšni v las?
1: Ne. Ženske ugotovimo, da se bolje poznamo. Aha. Imamo zato več prave za zdrave samozavesti, tako da ne zapravljamo energije za kompromise, ki bi jih recimo v 20-ih še tolerirali. Ne? In delamo predvsem to, kar si želimo in ne, kar od nas pričakuje okolica. Kaj?
0: Torej, se pustiš manj nategovati. Oh my God.
1: Po 35. letu marsikdo ugotovi v bistvu, da je beseda ne pravzaprav ena najlepših besed v slovarju.
0: Aha.
1: Zato danes ne odlašajte z besedo ne, če vam do česa res ni in si naredite večer narediti po svoje.
0: Bravo! Povej, tako, evo, tako. Mi damo zram pa že muziko fantastično. Riki e Poveri prihaja pa Toni Cetinski No Mercy, tudi glasbena smetana za popolno vzdušje še prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Partizanska nizkonapetostno omrežje Partizanska vzhod. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Huda jama nizkonapetostno omrežje Barbara Row. Ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Zupančičeva nizkonapetostno omrežje Zupančičeva in med 7 in 9 uro na območju transformatorske postaje Ločendol nizkonapetostno omrežje Učiteljski dom. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

Osmrtnica. V 73. letu je umrl dragi mož Anton Mraz iz Olešč 10 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. na pokopališču Šentrupertu nad Laškim. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča žena Marija, sinovi in vnuki. V 73. letu je umrl dragi mož Anton Mraz iz Olešč 10 Laško. Pogreb svetomašo bo jutri ob 16. na pokopališču Šentrupertu nad Laškim. Pokojni bo ležal na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoča žena Marija, sinovi in vnuki.

0: V najlepše poletje se na Radiu Celje podajamo na nepozabno vožnjo z novim Geely City Ray iz avtohiše Čepin Vojnik.
1: Navdušuje z vrhunsko varnostjo, pametno tehnologijo, zmogljivostjo in dovršenim dizajnom.
0: Bi ga preizkusili tudi vi?
1: Pošljite SMS, ključno besedo Čepin na nič 31 609 609. Morda prav vas čaka čudovita nagrada. Vikend doživetje z novim Geely City Rayem.
0: Več na radiocelje.si.
1: Geely City Ray pravkar po izjemni ceni od 22.990 evrov.
2: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kope.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Direkcija za vode in občina Ljubno sta podpisali 18-milijonski sporazum za nadaljevanje obnove po poplavah avgusta 2023. Projekt vključuje ureditev vodotokov, cest in mostov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do leta 2028. Kot je povedal župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
2: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt gre seveda za to, da s tem ne rešujemo samo naselij ter Primož Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
1: Župan Ljubnega ob Savinji je spomnil, da je škoda po poplavah avgusta 2023 v občini presegla 100 milijonov evrov. Od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi, zato je sanacija za nadaljni razvoj občine bistvenega pomena. Podpisa se je udeležil tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki opravlja tekoče posle in napovedal nadaljevanje protipoplavnih ureditev. Ministrstvo za naravne vire in prostor je medtem objavilo pobudo državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje od Mozirja do Ljubnega ob Savinji. Po ministrovih besedah se urejanje vodotokov ne more osredotočati le na spodnji tok Savinje, ampak je treba bistvene ukrepe izvajati predvsem v zgornjem delu doline. Tam želijo zadrževati vodo proti naplavine, ki ob močnem deževju povzročajo veliko škode nižje ob reki. Ob tem je poudaril, da se vodarska stroka vse bolj usmerja v sistemsko zadrževanje vode v zgornjih delih porečij, kar naj bi dolgoročno zmanjšalo poplavno ogroženost. Novak je ocenil tudi dosedanjo sanacijo po poplavah v Savinjski regiji. Interventni del je bil po njegovih besedah končan že lani, zdaj pa poteka izvajanje 5-letnega programa obnove. Trenutno so na približno 2/3 izvedbe, pri čemer najzahtevnejši projekti šele prihajajo na vrsto. Po njegovih ocenah bo za celotno obnovo Savinjske doline potrebnih okoli 450 milijonov evrov, pri čemer pričakuje nadaljne stabilno financiranje države. V nadaljevanju oddaje podrobneje o tem, kako se sanacija po poplavah izvaja v občini Šoštanj in kaj je bilo po besedah ministra Novaka ključni izziv po ujmi. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Direkcija za vode skupaj z občino Ljubno nadaljuje obsežne sanacijske ukrepe na območjih, ki so bila po poplavah avgusta 2023 močno prizadeta. Projekt se je začel leta 2024 z izvedbo treh pregrad. Z novim sporazumom, podpisanim minuli teden, pa sanacijo nadaljujejo in jo širijo na celotno ljubensko območje. Naložbe vredna nekaj več kot 18 milijonov evrov, od tega skoraj 8 milijonov evrov odpade na sanacijo lokalne infrastrukture, nekaj več kot 10 milijonov evrov na sanacijo vodotokov. Dela naj bi se začela jeseni in bila končana do konca leta 2028. Na območju ljubenske občine so sicer že lani izvedli prve nujne ukrepe, med drugim tri pregrade in odvoz več kot 200 tisoč kubičnih metrov naplavin, kar je omogočilo osnovno vzpostavitev pretočnosti. Projektant Uroš Vogrinc je pojasnil, da bodo struge omenjenih vodotokov dimenzionirane za varno prevajanje stoletnih voda ob upoštevanju podnebnih sprememb, kar pomeni večjo varnost tudi ob ekstremnih padavinah. Poleg ureditve brežin projekt vključuje tudi zaplavne pregrade za zadrževanje proda in naplavin, ki so v preteklosti povzročale največ škode v spodnjem toku. Skupaj bo urejenih 8 večjih pregrad in več manjših na pritokih. Del teh ureditev pa je bil izveden že v okviru nujnih sanacijskih del. Projekt je bil usklajen z ribiči, naravovarstveniki in drugimi deležniki, zato vključuje tudi elemente za ohranjanje naravne pestrosti vodotokov in sonaravne ureditve prostora. Minister Jože Novak se je v minulih dneh mudil tudi v Šoštanju, kjer se je o sanaciji po poplavah avgusta 2023 pogovarjal z županom Borisom Goličnikom. Novak je poudaril, da je bil ključni izziv po ujmi dolgoletno zapostavljeno vodarstvo in slabo vzdrževanje vodotokov, kar je ob rekordnih padavinah še povečalo škodo.
2: Če zelo malo parafraziram, so bila leta in obdobja, ko ni bilo za bure, kaj šele za redno vzdrževanje. Kome se je kosilo? Vodotoki so bili zamašeni, naplavin polno in vse tisto, kar je prineslo z vrha navzdol, je povzročilo velike katastrofe. Mislim, da smo vsi skupaj zdaj dosti bolj pripravljeni na to.
1: Po Novakovih besedah država zdaj močno pospešuje vlaganje v protipoplavno infrastrukturo. Obseg del je narasel na okoli 300 milijonov evrov letno. Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic je ocenil, da sanacija poteka po načrtih in bo končana do konca leta 2028. Po besedah župana Šoštanja Borisa Goličnika je v občini trenutno v teku več kot 160 projektov v skupni vrednosti 26,8 milijona evrov. Posebej je izpostavil nadomestitvene gradnje v Pohrastniku, kjer urejajo nova zemljišča in pripravljajo pogoje za gradnjo.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Dve slovenski na en mah.
2: V rubriki Dve slovenski na en mah se danes družimo z vedno energično Nušo Rojs. Slišali bomo njeno novo pesem Džin, ki nas bo poletno osvežila. Rubriko pa začenjamo skupino, ki je na slovenski glasbeni sceni že 30 let. Dame in gospodje, Kingston.
3: Živjo, mi smo skupina
4: Kingston.
3: Vi pa poslušajte naš najnovejši hit na radio.

0: ženski na en mah.
1: Ja, dragi, naj vam tekne tako, kot si želite, da vas malo osveži, ohladi in mogoče tudi zamiga vaše boke. Tukaj je Džin.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Oddaje. Tačka na frekvenci, na radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinček. Pred nami je čas dopustov, potovanj in krajših pobegov od vsakodnevnih obveznosti. Ob načrtovanju oddiha pa si številni lastniki psov in mačka zastavijo podobno vprašanje, ali nas bodo naše živali pogrešale, ko nas ne bo. Odgovor je preprost. Da, živali lahko pogrešajo ljudi, na katere so navezane. Psi in mačke z nami ne delijo le prostora, ampak skozi čas ustvarijo močne vezi. Navadijo se našega glasu, vonja, vsakodnevnih navad in prisotnosti. Pri psih je to še posebej opazno, ker so zelo družabne živali, pogosto hitro opazijo, ko njihovega človeka ni v bližini. Nekateri psi postanejo bolj nemirni, drugi več časa počivajo ali pogosteje čakajo pri vratih. Tudi mačke, če prav veljajo za bolj samostojne, pogosto pogrešajo svoje lastnike. To lahko pokažejo na različne načine z večjim iskanjem pozornosti po vrnitvi, več mjavkanja ali spremembami v vsakodnevnem vedenju. Pomembno pa je vedeti, da živali ne razmišljajo o času tako kot ljudje. Ne štejejo dni na koledarju in ne vedo, ali nas ni eno uro ali več dni. Zaznajo pa spremembo rutine in odsotnost osebe, na katero so navezane. Prvi nasvet za čas dopustov je, da se na odhod živali pripravimo čim bolj mirno. Velikega poslavljanja in pretiranega vznemirjanja običajno ne potrebujejo. Veliko bolj jim pomaga občutek, da je vse normalno in varno. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kako lahko živalim olajšamo čas, ko smo odsotni.
2: Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Tačka na frekvenci, na radiju Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če se odpravljamo na dopust, lahko za dobro počutje živali naredimo kar nekaj. Najpomembneje je, da jim zagotovimo osebo, ki jih zaupamo in bo poskrbela za njihove osnovne potrebe, pa tudi za nekaj druženja in pa tiste pozornosti. Pri psih je zelo pomembno, da se ohrani čim bolj podobna rutina. Redni sprehodi, hranjenje o približno enakih urah in znano okolje pomagajo zmanjšati stres. Tudi mačke se običajno bolje počutijo v domačem okolju, kjer jih obišče znana oseba, kot pa da bi jih selili na novo lokacijo. Znani voni in okolje jim dajo občutek varnosti. Nekaterim živalim pomaga tudi kakšen predmet z vonjem lastnika, na primer odeja ali kakšno oblačilo. Čeprav se sliši res preprosto, lahko znan von živali pomiri in jim pomaga pri prilagajanju. Ko se vrnemo domov, nas bodo mnogi psi pozdravili z velikim navdušenjem. Mačke pa bodo svojo naklonjenost pokazale nekoliko bolj po svoje. A ne glede na način, je pogosto jasno, da so opazile našo odsotnost. Za konec pa še misel. Živali morda ne razumejo, kam odidemo, zelo dobro pa vedo, kdo smo. In prav zato jim naša prisotnost pomeni veliko več, kot si včasih lahko predstavljamo. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo. Slišimo se prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

letom na noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi bazini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto megna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življo djeta, buldog je zapil bolj pa še pulica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkol na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.